Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

I could make the world as pure and strange as what I see.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää ja arvokasta huomenta. Radio Keski-Suomalaisen studiosta Joni Pakarinen toivottaa, kello on ylittänyt 16 sekunnin verran ja tuota, elämä ja aamu on edessä kaikilta osin. Aurinko, se on noussut tuossa 5.24, painuu maille se 21.15, joten 15 tuntia 51 minuuttia saadaan nauttia päivän valosta ja tuota, melko sateinenpä tai sateisen vivahteinen ainakin tämä päivä on, jos ei muuta. Tarkempia edusteita toki tuossa myöhemmin on tulossa. Mutta tästä se viikko alkaa. Tämä on elokuun toiseksi viimeinen täysi viikko. Vielä 31. päivä sattuu maanantaille, mutta kyllä ne alkaa vähin käydä kesän päivät. Nautitaan suunnattomasti siitä, nautitaan matkasta, nautitaan myös Kylie Minoguen musiikista. I Should Be So Lucky on kappaleen nimi ja sen jälkeen yön uutiskoosteen vuoro on sivistää meitä kaikkia.
0: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.
1: Niin melkein tärkeimpänä tässä on tietysti sanoa, että hyvää huomenta. Jos en muistanut sanoa sitä, niin tuleepahan selväksi sekin. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta kaikille. Yritän toistaa sitä tämän aamun piirissä.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueella tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopiston lehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisten näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista. Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteeksi paljon. Kansainvälisiä kollegoitaan useammin kertoo Pelastakaa lapset. Asiaa koskevan tietokannan mukaan vakavien hyökkäysten määrä on tänä vuonna alimmillaan 10 vuoteen. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on kuitenkin ennätyskorkea, 98%. Vakavan hyökkäyksen kohteeksi on viime vuoden aikana joutunut runsaat 3000 paikallista avustustyöntekijää. Kansainvälisiä työntekijöitä uhreiksi joutui samana aikana noin 130. Tänä vuonna hyökkäyksiä on ollut erityisesti Libanonissa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy tänään Örön ampuma-alueella Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoitukseen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susanne Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaan koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbackenin päiväkodissa. Molemmat sijaitsevat Vårdön kunnassa, jos missä Stubb myös osallistuu yleisötilaisuuteen. Stubb on vieraillut presidenttikautensa aikana Ahvenanmaalle joka vuosi elokuussa. Nyt tehtävä vierailu on kolmas. Ja viikonloppuna Suomeen saapunut matalapaine pysyttelee maan yllä vielä tällä viikolla, kertoo Foreca. Sää on tänään poutaista maan eteläosassa, länsirannikolla ja suuressa osassa Lappia. Muualla maassa on pilvistä ja sateista. Tiistaina sateet alkavat väistyä ja niitä lähinnä tulee maan keski- ja pohjoisosissa. Etelässä sää on aurinkoista ja poutaista. Loppuviikosta sää on epävakaista ja paikalliset sateet ovat mahdollisia. Alkavan viikon lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosissa noin 20 asteen tuntumassa ja pohjoisessa 10-15 asteen paikkeilla. Sateisilla alueilla lämpötilat viilentyvät. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa pienentää Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteisten sotaharjoitusten kokoluokkaa. Trump sanoo, että hänellä on hyvät suhteet Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa ja harjoitukset lähettävät maalle sopimattoman ja vihamielisen viestin. Trump sanoo, että Pohjois-Korea on ollut hänen presidenttikautensa aikana kunnioittava eikä se ole käyttäytynyt uhkaavasti. Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean on määrä aloittaa 11 päivän sotaharjoitukset maanantaina. Trumpin mukaan harjoituksia on liian myöhäistä perua, mutta hän on pyytänyt puolustusministeriään pienentämään niiden kokoa merkittävästi. Ja Etelä-Korean puolustusministeriö puolestaan sanoo, että yhteiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa toteutetaan suunnitellusti. Ministeriö julkaisi lyhyen lausunnon asiasta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli sanonut haluavansa supistaa harjoituksia merkittävästi. Yhteensä 11 päivän mittaisiksi kaavailtujen harjoitusta on määrä alkaa maanantaina, mutta Trump heitti viime hetkellä kapulot rattaisiin sosiaalisen median päivityksellään. Etelä-korealaisministeriön mukaan harjoituksen kanssa aiotaan kuitenkin edetä aiemmin ilmoitetulla tavalla sekä sovittujen aikataulujen mukaisesti. Ja Hamas sanoo pyytäneensä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvostolta, että tämä pakottaisi Israelin hyväksymään Gazan suunnitelman. Hamas peräänkuluttaa, että Israel tulisi saada hyväksymään suunnitelmaa Selvon toiseen vaiheeseen etenemiseksi sekä aloittaa aikataulun laatiminen asian täytäntöönpanolle. Hamas ilmoitti heinäkuun lopulla olevansa rauhansuunnitelman mukaisesti valmis luovuttamaan aseensa asiantuntijoista koostuvalle komitealle, jonka on määrä hallinnoida Gazaa. Israel hylkäsi Trumpin neuvoston Gaza-suunnitelman noin viikko sitten. Ja Yhdysvalloissa alkaa tänään rap-artisti Tupac Shakurin murhaoikeudenkäynti. Valamiehistön valitseminen alkoi viime viikolla ja maanantaina on tarkoitus kuulla osapuolten avausargumentit. Murhasta on syytettynä entinen jengipomo Dwayne Davis, joka pidätettiin vuonna 2023 sen jälkeen, kun hän oli julkaisemassaan kirjassa kertonut olleensa paikalla autossa, josta Shakur ammuttiin. Davis on sitten kiistänyt osallisuutensa ampumiseen, väittäen keksineensä asioita myydäkseen kirjansa. Shakur ammuttiin 30 vuotta sitten kadulla Las Vegasissa.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Ja sääennustehan meillä kertoo, että tänään on luvassa monin paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta. Eilenkin Jyrissä ainakin meidän nurkilla. Päivän ydinlämpötila on 13 ja 17 lämpöasteen välillä. Kohtalaista länsituulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä on Winterfreakin karttojen mukaan tällä hetkellä vallalla. Tuolla Vaajakosken moottoriteille työskentely jatkuu ja

0: Happoradio, ainoa järki, sitä ennen kuuntiin diskolta, ketä sinä odotat. Radiokeskisuomalaisen aamua sentään kuuntelet. Joni Pakarinen äänessä 11 saakka. Ja aamun avauskappaletta on luvassa tuossa ihan kohta. Shaggin Angel ja Michael McDonaldin Reach Out, I'll Be There kappaleiden jälkeen.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Se on just sillä tavalla. Tasan, mitä tätä tulee? Siis biisi on 40 vuoden takaa. Joskin on niin, että tämä cover-versio on 25 vuoden takaa. Mutta tänään syntymäpäiviänsä viettää 49. kertaa elämässänsä Tarja Turunen. Hän on suomalainen laulaja. Onko nyt sitten oopperalaulaja, mutta sopraano on joka tapauksessa ääniala. Ja sen sijaan, että hän olisi sitä kautta tutuksi tullut, niin hän tuli lopulta tutuksi metallimusiikin kautta. Hän nimittäin kuului Nightwish-nimiseen yhtyeeseen vuodesta 1996 vuoteen 2005. Ja tuosta 2005 vuodesta asti sitten soolona kiertänyt hyvin erilaisilla, miten sen sanoisi, erilaisten genreen kautta, nimenomaan sitä oopperaa ja myös sellaista omaa hevahtavaa musiikkia häneltä on julkaistu. Mutta pitää mennä siis vuoteen 2001. Nightwish toki oli jo aiemmin ollut julkisuudessa, mutta ehkä sitten kuitenkin niin jotenkin tuntui, että isommin julkisuuteen tulivat tämän cover-kappaleen jälkeen, joka on siis Gary Mooren käsialaa aiemmin 86 vuodelta ja tosiaan 2001 vuodelta Nightwish. Over the Hills and Far Away.

Joo, Nightwishia ja Over the Hills and Far Away. Gary Moore siis ensin tämän kappaleen teki ja sitten Nightwish tästä oman versionsa on tehnyt ja tehnyt melko kuuluiseksi. Kyllä yksi niistä kappaleista, joista toki olin aika nuori silloin, niin en tiennyt tätä kuvioa aiemmalta ajalta, koska siis kappalehan on ajalta, jolloin ei ollut vielä syntynyt, tai vuotta ennen minua, niin tuli tämä Over the Hills and Far Away-niminen kappale, niin luulin tätä siis ihan Nightwishin alkuperäiskappaleeksi. Ja sitten joskus joltain rockhenkisiltä radiokanavalta kuulin Gary Mooren osaston tästä ja hämmästelin, että onko joku tehnyt coverin. Mutta olinkin väärässä. Se oli toisinpäin se koko kuvio. Tämä puolestaan on Dust, tämän kappaleen nimi, ja sen esittää Say Lulu.

Seilulu oli ensiksi, sitten oli Bryan Adams tässä jälkimmäisenä Back to You-nimisellä kappaleella. Poets of the Fall on luvassa kohta Late Goodbye-nimisellä kappaleella, ja sitten meillä onkin päivän kysymyksen vuoro.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi/vaalit.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen.

0: ASML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys koskee urheilua ja sitä, että kuka hallitsee tällä hetkellä tätä toimintaa. Se on nimittäin sillä tavalla, että Euroopan mestaruuskisat Birminghamissa ovat valmiit ja taas sitten 4 vuoden päästä on mahdollista EM-mitaleja tavoitella. En tiedä kuinka tavoittelun omaista se on, koska sitten siinä välissä on tietysti olympialaisia ja MM-kisoja ja niin edespäin, niin no, urheilijat saavat itse päättää, että ovatko kuinka innoissaan noista odottamassa EM-kisoja. Mutta joka tapauksessa, niin nythän on niin, että mitalisalto Suomelle, korjatkaa jos olen väärässä, niin se tuli muodostumaan 3. Ja 100% näistä mitaleista niin oli naisten ottamia. Nythän on niin, että Suomi muuten on mitalitaulukossa 10. Italia, Iso-Britannia, Saksa, Hollanti, Norja, Sveitsi, Espanja, Ruotsi ja Irlanti pääsivät edelle, mutta sitten takana on muun muassa Ranska-tyyppinen valtio. Toki Ranska kyllä saalisti 11 mitalia noista kisoista, mutta koska kultamitaleille, tämä mitalitaulukko on aina jännä, koska kultamitalit tuntuu ratkaisevan, niin tämä on erilainen. Mutta siis naisten mitaleja. Vilma Heltelälle hopeaa, Silja Kosonen ja Alisa Vainio tempas, tai siis Silja Kosonen nimenomaan tempas ja Alisa Vainio juoksi EM-kultaa. Ja kaikki he, jotka nyt tuossa mitaleille pääsivät, niin olivat vielä ennakkosuosikkia. Ei mitään yllätysmitaleja, ei mitään sellaisia, että olisi jotenkin niin kuin shokki wow ollut, vaan oikeasti heitä odotettiinkin vähän tuon kaltaista toimintaa. Niin alanpa tässä kysellä, että onko nyt niin, että tämän hetken niin naiset ovat vallan kahvassa, kun mietitään urheilumenestystä tämän kaltaisissa kisoissa. Onko se niin? Onko naiset kovempia kuin miehet urheilussa? 0406195939 saa viestiä laittaa WhatsAppilla tulemaan. Tämä on Green Day, Wake Me Up When September Ends.

0: Se oli Coldplay, the All My Love. Hei, uutisia tulossa ensimmäistä kertaa tähän aamuun ihan kohta. Kello tulee nimittäin 6, eikä tule kuin 7 tulee kello tietenkin, koska 6 ollaan aloitettu. Eli Goldingilta By the End of the Night ennen niitä.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Jyväskylässä ei esiinny juurikaan koulushoppailua. Perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahden mukaan yksittäiset huoltajat pyytävät silloin tällöin lapselleen siirtoa koulusta toiseen, mutta laajemmasta ilmiöstä ei hänen mukaansa voida puhua. Siirtopyynnön taustalla voi olla esimerkiksi se, että lapsen kaverit käyvät eri koulua. Siirtopyynnöt hyväksytään Jyväskylän kaupungin kouluista mahdollisuuksien mukaan. Koulushoppailu nousi puheenaiheeksi, kun tietoon tuli Helsingin kaupungin päätös laittaa joidenkin itäisten kaupungin osien lasten lähikoulut uusiksi. Helsingin Sanomat kertoi päätöksen taustalla olleen muun muassa huoli alueellisesta eriytymisestä. Rokotteisiin kriittisesti suhtautuvien vanhempien määrä on kasvanut Suomessa ja asia tunnistetaan myös Keski-Suomen hyvinvointialueella. Neuvoloissa käytävissä keskusteluissa näkyy sosiaalisen median sisältö. Osa vanhemmista pohtii rokotteiden hyötyjä, haluaa siirtää niiden antamista tai poiketa rokotusohjelman aikataulusta. Eniten keskustelua herättää MPR-rokote, joka suojaa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta. Monet pohtivat vakavasti myös vesirokko- ja rotavirusrokotteiden ottamista. Kaiken kaikkiaan rokotuskattavuudessa ei ole kuitenkaan nähtävissä suurta romahdusta ja kategorisesti rokotetta vastustavien joukko on Suomessa edelleen pieni. Suomen taloudessa on ilmassa uuden nousukauden merkkejä. Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anne Vilskan mukaan statussymbolit ovat ylemmän keskiluokan juttu. Tavaroilla ja palveluilla halutaan tehdä vaikutus omaan viiteryhmään, mutta myös heihin, joiden koetaan olevan itseä ylempänä. Vilskan mukaan vaurastuvan keskiluokan statussymboleja tulevaisuudessa voivat olla tekoälypohjaiset kodin älylaitteet ja ruoanlaittoa helpottavat laitteet, kuten pizzauunit. Statuksesta viestitään myös liikuntaan panostamisella ja kuntoa mittaavilla laitteilla. Suomessa suositaan nousukausilla myös uniikkeja ja luonnonmukaisia tuotteita, kuten käsitöitä. Kesälomakauden päättyminen näkyy kysyntöpiikkinä päihdepalveluissa ja vierotushoidoissa. A-klinikan lääketieteellisen johtajan Ulriikka Sundellin mukaan vierotushoitoon pääsystä on kuitenkin tullut osalla hyvinvointialueista aiempaa vaikeampaa. Monet alueet ovat vähentäneet ostopalvelua A-klinikalta ja järjestävät vierotushoitoa itse. Sen myötä A-klinikalla asiakkaat hankkivat enenevissä määrin vierotushoidon omakustanteisesti.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
5: Ira Plumbi-Kantsina toimitti uutiset. Monin paikoin sadetta on tarjolla, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 13-17 lämpöastetta ja kohtalaista länsituultakin on tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Ei onnettomuuksista tietoa, mutta tosiaan on Vaajakosken moottoritie ja Lievestuoreen siltatyöt ysiteellä niin aiheuttaa omaa haittaa liikenteelle.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
5: Hyvää huomenta, Irakin pitkästä aikaa.
4: No huomenta.
5: Onko kiva olla aamu uutisihminen?
4: No on, koska musta on tullut vanha ihminen ja mä herään muutenkin viideltä.
5: Jaa, onko se siis niinku ihan lyhyenkin ajan muutos?
4: No on se aika lyhyen ajan muutos. Siis nuorempanahan mä oon nukkunut kello ympäri 4 päivällä helposti, toki tosi nuorena. Ja pitkään mä oon ollut tosi illanvirkku. Nyt mä herään niinku automaattisesti, tosi aikaisin.
5: Siis sinä niinku aikuistuit myöhemmässä vaiheessa.
4: Niin, se on kyllä näin. Mä jotenkin ajattelin, että se on jotenkin paha homma, mutta mä oon tullut, että pitää mennä vaan aikaisemmin nukkumaan. Ja niin sit se ei ole paha homma. Että tavallaan niinku ei voi tehdä niin, että niin kuin ollaan tosi myöhään valveilla ja sitten yrittää herätä, tai sitten herätään kuitenkin viideltä, vaikka oltaisiin myöhäänkin valveilla, niin se ei tavallaan muuta sitä heräämisaikaa, vaikka valvoisi.
5: Mä heräsin siis lukionkin aina niin ennen kuutta. Ihan sama monen kalli.
4: Se on erityistapaus.
5: Mä jotenkin ajattelin sen niin, että mä oon aina ennen muita hereillä.
4: Ja sitten se,
5: kotona se ei enää toteudu, koska toinen osapuoli herää niin pirun aikaisen, mutta...
4: Herääkö se huvikseen vai niin kuin?
5: Ihan, siis hänen rytmissä on vaan semmoinen.
4: Joo.
5: Siis ei se niin kuin...
4: Niin mäkin aina ajattelin, että se on niin kuin aina silleen, että kun nuorena pystyy nukkumaan ja valvomaan ja nukkumaan ja näin, niin tosi pitkään. Mutta ei se mene niin. Kyllä sitten niin kun ihminen, kun elämä muuttuu ja ihminen muuttuu ja hormonitoiminta muuttuu ja kaikki muuttuu, niin sitten saattaa muuttua se koko systeemi.
5: Mutta jos mä nukun niin kuin jonnekin 9 asti esimerkiksi viikonloppuna, niin päivä on pilalla.
4: Ai että, toi päivä on pilalla, niin se on mun mielestä hieno.
5: Oh.
4: Hieno ajatus siitä, että kun, jos nukkuu liikaa.
5: Niin, no kaikki onpä helvettiin.
4: Niin mennäkö, siis... että nousit sä sitten vallaan niin väärällä jalalla siihen?
5: Joo.
4: Minkälainen sä sitten oot? Paskot sä tavaroita?
5: Eh.
4: Tiuskit sä kavereita?
5: Ei, mä oon ihan hiljaa.
4: Mutta eikö Porhe ole hirveän tyytyväinen?
5: On varmaan, mutta mä en ole hirveän tyytyväinen.
4: Niin mä tiedän. Se on kyllä tarkkaa, että missä hetkessä sitä unta herää. Sillä on tosi paljon merkitystä.
5: No sekin, niin kyllä.
4: Että herääkö siihen semmoiseen aikaan, että nousee sitten väärällä jalalla?
5: Niin. On se. Siis en edes ajatella, että kuljetan tämän tähän suuntaan, mutta siis näin se menee. Siis, miten, ootko siis ollut säikkynä tästä uudesta rytmistä?
4: No mä välillä vähän ollut silleen, että se on outo. Sen takia mä en tee iltavuoroja enää nykyään. Mä sanoin töissä, että tiettäkö, että mä en niinku jaksa tehdä, koska mä herään joka tapauksessa tosi aikaisin, vaikka mä tulisin töistä kotiin yhden
5: niin,
4: aikaa
5: joo,
4: yöllä.
5: Joo,
4: se ja sitten se vaan niinku rupeaa painamaan aika nopeasti, koska huomaa, että ihminen kyllä tarvitsee tietyn verran unta. Mutta ei sitä unta myöskään tarvitse niinku nykyään ehkä niin paljon, mitä tarvitsee nuorempana tai tuntuu tarvitsevansa. Että joku nukkuu 7-8 tuntia, niin sillä pärjää. Mutta jos mä haluaisin nukkua 8-9 tuntia, se olisi mun suosikki.
5: Niin. No sekin on aika paljon.
4: Niin.
5: Mä en ole ikinä oikein. Se on 6-7 on semmoinen realistinen, mitä...
4: Joo.
5: Pystyy ajattelemaan, että saa unta ja sitten se on siinä.
4: Ja sitten no, mullehan käytää perinteinen niin kuin monelle muukillekin, että mä jään illalla kännykän kanssa seurustelemaan.
5: Niin, se on kyllä sen, kun saisi katki. Sillä tavalla, että sä oikeasti niin kuin saisit sähköiskuja.
4: Ja sitten tavallaan se, että samaan aikaan sä et pelaaja kuuntele kirjaa, vaan sä kuuntelisit vaan sitä kirjaa, koska siihen sä nukahtaisit.
5: Tai katsoisit sarjaa.
4: Niin.
5: Etkä olisi kännykällä ja katsoisit sarjaa.
4: Niin.
5: Jolla havaitsit, että yksi tuotantokausi lateella on mennyt jo ohi.
4: Niin, mutta mä huomaan, että kirjan kuuntelun on hyvä, kun siellä laittaa sellainen 60 minuutin ajastimen, niin kun sä nukahat ja se ei haittaa, sä pystyt palaamaan helposti siihen.
5: Joo.
4: Niin se sopii kyllä.
5: Vielä kun löytyisi, varmaan tekoäly korjataan niin jossain vaiheessa, mutta siis vielä kun tulee semmoinen, että se niin kun ymmärtää se äänikirjapalvelu, että milloin nukahti.
4: Kyllä se joskus sanoo mulle aamulla, että tyyli, että sammutimme kirjan koska.
5: Joo. Vaikutti siltä, että ottaa juupua.
4: Niin, mutta se 60 pinsa on hyvä. Siinä pystyy tavallaan vielä haarukkoamaan aika helposti, että
5: joo,
4: se on jäänyt.
5: Kyllä. Ja varmaan semmoisen viimeisen sanaa ehkä saatat muistaa.
4: Ja oikeasti sitä käy usein niin, että mä kelaan sen 60 pinsaan, niin mä huomaan, että mä oon kuullut 2 viimeistä sanaa ja sitten mä oon nukahtanut heti.
5: Niin, se on muuten jännä juttu.
4: Mm.
5: Sama juttu, jossa mulla on podcasteja, mitä tykkään kuunnella nukkumaan mennessä, niin se on jännä juttu, että se... Sitten kun muistat ne 2 sanaa ja sitten just, että sen jälkeen ihan totaali.
4: Niin, ja ajattele, kun sä olet pelannut samaan aikaan, sä olet nukahtanut jo aiemmin.
5: Niin, näin. Se on sillä tavalla. Hei, syntymäpäiviä viettää tänään myös sellainen ihminen, kun, siis et sinä et vietä syntymäpäiviä, mutta äsken kuultiin Tarja Turusta, joka viettää syntymäpäiviä sen, mutta...
4: Paljon se täytti?
5: 49 vuotta.
4: Niin, aikuisen iässä.
5: Mutta tänään täyttää 68 vuotta niin Belinda Carlisle.

0: Se oli Alisa Syrjä, että meitä ei löydä kukaan.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Niin se on, että Euroopan mestaruuskisoissa Birminghamissa niin 3 mitalia. Suomelle tuli 2 kultaista, 1 hopeinen ja kaikki nämä naisurheilijoiden tuomina nämä mitalit. Kysyinkin sitten, että onko se nyt niin, että tämä urheilun tämän hetken tila, urheilun, huippu-urheilun hallitsija tällä hetkellä on naisten osasto. Oli kyllä surkeasti muodostettu lause. Siis onko tällä hetkellä suomalainen huippu-urheilu nimenomaan naisten varassa? Ja nyt jos joku on sitä mieltä, että tämä olisi niin kuin huono asia, niin ei välttämättä. Vaan minä siis vaan kysyn, että onko se niin, onko se sillä tavalla, että ollaan naisten varassa. Siis huono tietysti siinä mielessä, että jos miehet eivät mitalleja saa, niin olisihan se tietysti kiva, että kaikki saisi mitalleja. Mutta siis joka tapauksessa yritän kaivaa itseni kuopasta pihalle. Siis naiset on jotenkin tuntuu, että ja nimenomaan se, mitä äsken sanoinkin tuossa, että vielä ennakkosuosikin asemasta, niin suorittavat tuolla tavalla urheilussa. Niin kovin usein, niin kovin tuttua se on ollut suomalaisille sellainen, mitenkä sen sanoisi, nöyrästi tappioon, vääjäämättömän tappion menemistä, mutta nyt tuntuu, että nyt on kovat piipussa itse kenelläkin, ja pystytään voittamaan vielä kaiken hyvän lisäksi ennakkosuosikin asemasta. Totta kai niitä pettymyksiä aina tulee, se kuuluu urheilun draamaan ja niin edespäin, mutta nyt tällä hetkellä ainakin vaikuttaa kovin hyvältä. Paitsi siis naisurheilun osalta, niin myös urheilun osalta yleisesti ottaen, kun sen sillä tavalla ottaa. 0406195939, pistäkää viestiä tulemaan. Onko tällä hetkellä niin, että suomalainen huippu-urheilu on naisten varassa tai vaihtoehtoisesti naisten hallussa? Sanotaan se niin päin. Menestysosa ainakin tuntuisi olevan tällä hetkellä. Ville Leinonen ja Valuma, Tähtityttö nimisellä kappaleellaan. Seuraavana ääneen.

0: Ville Leinonen ja Tähtityttö. Huomenta, sanotaan viesti alussa. Kyllähän se nyt vaan naisten hartioilla lepää tämä menestys. Muun muassa keihäsmiehet hiipuneet piirikunnan tasolle, sanoo Juhis. Joo, sitäkin tässä miettii niin kuin monesti, että miksi se on sitten niin pirun tärkeää menestyä. Totta kai niin kuin lajin kannalta, jos miettii vaikka jotakin miesten keihästä, itse asiassa Leo Pusa taisi tästä puhua, legendaarinen valmentaja, oli jo sitä mieltä, että Tero Pitkämäen ja Antti Ruuskasen täytyisi kantaa omaan vastuun. Siis se oli mun mielestä hyvä tutkintalinja, että Antti Ruuskasen ja Tero Pitkämäen, eli eikö nyt niin, että edellisten Niino Helander olisi siinä välissä arvokisamitalisti myös, mutta siis arvokisamitalistien tulisi kantaa omaa vastuunsa siitä, että heidän tulisi pelastaa, vaikkapa pölyttää, hän käytti termiä pölytys, että saisi sitä omaa menestyspölyänsä tulevien sukupolvien päälle. Se on mielenkiintoinen ajatusketju, että jos ajatellaan, että urheilija käyttää ihan mielettömän määrän omaa aikaansa. Toki siinä on valmentajatkin käyttäneet mielettömän määrän omaa aikaansa, mutta jos urheilija nyt käyttää hirveän määrän omaa aikaansa, todennäköisesti, jos keihää heittoakin miettii lajina, niin melko usealla väitän, että terveys myös menee siinä samalla, ainakin tuki- ja liikuntaelinten terveysniveliä ja niin edespäin. Niin, että sitten oltaisiin niinku sen jälkeen jotain velkaa ikään kuin yhteisölle vielä. Se ei minulla ihan niinku aivoihin mene sillä tavalla. Yleisesti kun ottaen niinku urheilijat, kun ne vaikka pyytää Suomen kansalta anteeksi, että petin teidät, tai ehkä Suomessa nyt ei semmoista ole, mutta jossain maissa on havainnut tätä, niin semmoisesta niinku pitäisi mun mielestä kyllä päästä. Eihän siis, jos nyt miettii, että Alisa Vainiokin juostessa olisi alkanut miettiä sitä, että no, hänen tehtävänä on nyt niin kuin Suomi jotenkin pelastaa tässä tai että hän jotenkin Suomen kansalle juoksee. Kyllä hän ihan itse on tossua liikuttanut toisen eteen ja sen työn tehnyt. Toki tietysti olosuhteet on olleet jollain tavalla luotu edulliseksi sille, että Alisa Vainio on saanut liikkua ja urheilla ja niin poispäin, mutta ei sitä nyt mun mielestä ihan. Sanotaanko, että se työmäärä, minkä ovat tehneet, niin ei semmoisella tarvitse pyytää anteeksi keneltäkään minun mielestä. Vaikka ei saisi sitä keihästä lähtemään sieltä viivan takaa yhtään mihinkään, heittäisi vaikka väärään suuntaan, niin minun mielestä silloin ei pidä pyytää anteeksi keneltäkään. Olkaa urheilijat ylpeitä siitä, mitä teette, ihan vaikka olisitte millä sijalla. Mutta jatketaan noihin viestien parissa. Onko Suomen urheilu tällä hetkellä naisten varassa? Tai vaihtoehtoisesti, niin siis Suomen urheilun menestys naisten varassa, niin kai se on sanottava. 0406195939 WhatsApp-numero, Filiniä ja The Scriptia seuraavana ääneen.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio KSM:llä. Keski-Suomen aamu.
1: Just sillä tavalla. Tässä muuten tuosta pölyttämisestä tuli muuten vielä sekin, että onko se, mietitään nyt yhdessä myös sitä, että onko se tärkeää, että heitetään keihästä tai menestytään jossain keihäheitossa. Tai vaikka, että mäkihyppy olisi jotenkin tämän. No se on selkeästi ihmiset osoittanut sillä ei mitään väliä, menestytäänkö mäkihypyssä, kun minusta tuntuu ainakin, että se ei tunnu suurta kansaa kiinnostavaa ollenkaan. Ja se saattaa olla, siihenhän on moni sanonut, että siinä saattaa olla syynä, että kun mennään maksukanavien taakse ja niin edespäin. Mutta kyllä siinä vähän semmoista jaloillansa ihmiset osoittaa sen, että mikä milloinkin kiinnostaa. Curlinghan kiinnosti niin maan perhana asti silloin, kun Markku Uusipaavalniemi ja porukka oli siinä pirun hyviä, mutta se kertokoon meistä urheilukansana jotakin kovasti. Tässä sanotaan muuten yhdessä viestissä, että kyllähän moni mies muutenkin on usein naisen varassa. Joo, kyllä, se kerrottakoon omankin kohtaisesti, että näin on havaittu. Sitten seuraava viesti on, että nostettakoon kissat pöydälle. Kautta aikaan Suomi on ollut naisten varassa. Tästähän Matti ja Tepo yksi laulukin kertoo. Me miehet voimme heihin tukeutua ja todeta tietysti, että me pelaamme lätkää. Joo. Voi lohduttautua aina sillä, että jossain vielä. Niin kuin. Ehkä siinäkin huomioarvo tietysti on merkittävä. Ja tietysti myös lajin levinneisyys ehkä on vielä miesten puolella. On paremmalla tolalla naisten puolella, mutta niin ne asiat muuttuu. Ja sitten tässä muuten tuli tästä pölyttämisestä muutenkin itse asiassa Jarmo laittoi viestillä, että Tero on jo pölyttänyt. Ja on pölyttänyt sillä tavalla nimittäin, että hänen poikansahan tosiaan heittää keihästä Joa Pitkämäki, joka oli ylivertainen Pihtiputaan keihäskarnevaalien P11-sarjan loppukilpailussa, jossa itse asiassa pisin kaari on lentänyt 48 ja 67. Muut kilpailijat on jäänyt yli 10 metrin päähän. Se on muuten, siis olkoonkin, että varmaan tietysti kevyemmästä keihäästä on kysymys, mutta P11, eli tarkoittaako nyt niin kuin, että alle 11-vuotiaiden sarjassa Joa Pitkämäki on jo heittänyt melkein 50 metriä keihästä. Sanotaan, että yhtään heittoa näkemättä, niin lahjoja on. Ja mitä ilmeisimmin, niin Tero Pitkämäkikin niin tosiaan tuon pölytyksensä on siltä osin hoitanut. Vaikkei minun mielestä velvollisuutta asiaa olisi ollutkaan.
0: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Tämä on Pohjois-Karjala tämän kappaleen nimi. Levi and the Leavings on sen kappaleen tehnyt. Koska tässä on tämän tasa-arvon puolesta puhuva radio-ohjelma, niin minun mielestä olisivat saaneet tehdä myös Keski-Suomi-nimisen kappaleen. Etenkin kun bändin jäsenistöstä nykypäivänä, niin iso osa Keski-Suomessa majailee. No, nautitaan tästä.

0: Pohjois-Karjala, Levi and the Livingsiltä. Jatketaan Beach Boysin kanssa, Kokomo on tuon kappaleen nimi, radiokeskisuomalaisen Amoa kuuntelet, Pakarisen Joni äänessä.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: The Beach Boys, Kokomo. Leipurilla on taas hauska päivä. Vakiokuulijamme Leipuri, joka laittaa viestiä, että Metsurien vanhan kodissa seurattiin silmä kovana seipään karsintaa. Tämmöisillä viesteillä niin on hyvin lähellä estot meidän WhatsAppiin, mutta ei se mitään. Kokeilkaa rajoja, koska yleensä siellä jostain se löytyy se semmoinen, miten se sanoisi, sweet spotti tämmöiselle niin kuin hyvälle huumorille.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
0: Kyllä minä oikeasti huonollekin huumorille osaan täällä nauraa. Se on yleensä parasta sitten loppujen lopuksi. Wang Chungia seuraavana tämän Dance Hall Days ja kohta My First Bandilta Don't Break My Corazon.

0: My First Band, Don't Break My Corazon. Jatketaan Ed Sheeranille, sitten uutiset luvassa. Kello tulee nimittäin 8.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Hei, mä lähden golfaamaan.
1: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
3: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
4: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.
5: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Blomberg-Kantsila. Salama sytytti omakotitalon katon tuleen Kinnulan Pappilanmäessä myöhään sunnuntai-iltana. Ensimmäisenä paikalle saapunut Kinnula VPK sai palon hallintaan, mutta talo tuhoutui silti kokonaan paitsi tulen myös savun ja sammutusveden vuoksi. Paikalla oli useita pelastuksen yksiköitä ja vartiointi jatkuu aamun ajan. Palosta ei ollut vaaraa ihmisille eikä muille rakennuksille. Jyväskylässä ei esiinny juurikaan koulushoppailua. Perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahden mukaan yksittäiset huoltajat pyytävät silloin tällöin lapselleen siirtoa koulusta toiseen, mutta laajemmasta ilmiöstä ei hänen mukaansa voida puhua. Siirtopyynnön taustalla voi olla esimerkiksi se, että lapsen kaverit käyvät eri koulua. Siirtopyynnöt hyväksytään Jyväskylän kaupungin kouluissa mahdollisuuksien mukaan. Koulushoppailu nousi puheenaiheeksi, kun tietoon tuli Helsingin kaupungin päätös laittaa joidenkin itäisten kaupungin osien lasten lähikoulut uusiksi. Helsingin Sanomat kertoi päätöksen taustalla olleen muun muassa huoli alueellisesta eriytymisestä. Rokotteisiin kriittisesti suhtautuvien vanhempien määrä on kasvanut Keski-Suomessa ja asia tunnistaa myös Keski-Suomen hyvinvointialueella. Neuvolissa käytävissä keskusteluissa näkyy sosiaalisen median sisältö. Osa vanhemmista pohtii rokotteiden hyötyjä, haluaa siirtää niiden antamista tai poiketa rokotusohjelman aikataulusta. Eniten keskustelua herättää MPR-rokote, joka suojaa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta. Monet pohtivat vakavasti myös vesirokko- ja rotavirusrokotteiden ottamista. Kaiken kaikkiaan rokotuskattavuudessa ei ole kuitenkaan nähtävissä suurta romahdusta, ja kategorisesti rokotteita vastustavien joukko on Suomessa edelleen pieni. Suomen taloudessa on ilmassa uuden nousukauden merkkejä. Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anne Virskan mukaan statussymbolit ovat ylemmän keskiluokan juttu. Tavaroilla ja palveluilla halutaan tehdä vaikutus oman viiteryhmään, mutta myös heihin, joiden koetaan olevan itseä ylempänä. Virskan mukaan vaurastuvan keskiluokan statussymboleja tulevaisuudessa voivat olla tekoälypohjaiset coding-älylaitteet ja ruoanlaittoa helpottavat laitteet, kuten pizzauunit. Statuksesta viestitään myös liikuntaan panostamisella ja kuntoa mittaavilla laitteilla. Suomessa soittaa nousukausilla myös uniikkeja ja luonnonmukaisia tuotteita, kuten käsitöitä.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Ira Blomberg-Kantsila toimitti uutiset. Sitä monin paikoin sadetta. Ja kun ulos katson ikkunasta, niin voin todeta, että ihan todeksi elämme. Mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään on 14 ja 17 asteen välillä. Lämpimän puolella vielä mennään. Ja kohtalaista luoteistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa tietöitä. Vaajakosken moottoriteillä ja ysiteillä tuolla Plievestoreen siltatyömailla on. Mutta onnettomuuksista ei tietoa lain ole, mikä on tietysti ihan positiivista. 0406195939 WhatsApp-numero, jossa voi liikenteestä kertoa enemmän ja puolestaan soittaa 0145229.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
8: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
6: Mitalikahvit?
5: Meillä on töissä on mitalikahvit, kun tulee Suomelle mittaan.
6: Okei. Okay. Onko se ihan pelkkä kahvi vaan vai?
5: Kahvia, pullaa.
6: Pullaa?
5: Joo, siis.
6: Ja mulle ei ole tuotu pullaa.
5: Kultamitalista saa pullan ja himmeämmät pitäleistä saa keksin tai suklaata.
6: Keksi, okei. Okay. Jos mä tuon tuosta välipalakeksiä vaihtokauppana, niin saanko mäkin pulla?
5: Mulla ei ole tähän kuule natsoja riittävästi.
6: No, varastat sieltä mulle, kun tuot sitä yläkerran. Hei, mikä tää oli? Tää siis statusasioita oli puheessa. Hitto, kun mä hävitin sen, jota sen...
5: Se on vähän niin kuin se, että kun sitten pistetään niin kuin älylaitteita keittiöön ja pizzauunia. Ja tiedätkö,
6: meillä on pizzauuni, no, mutta se ei ole keittiössä.
5: Niin, oot sä ylempää keskiluokkaa? Oot sä varmaan. Sillä pääsee aika pienellä tuloilla pääsee siihen, niin sulla on isot tulot, sulla ei varmaan kuitenkaan.
6: Niin, mä oikein tiedän, miten se nyt sitten, mä just niin kuin mietin, että viime viikolla kerrottakoon omasta elämästä semmoinen omituisuus, että meidän perheeseen muutti Pemari. Ja mä en oikein niin kuin ajatellut, että mä oon niin kuin Pemari-ihminen.
5: Mutta se ei olekaan sun Pemari, se on vaimon Pemari.
6: No periaatteessa.
5: Ainakin sulle.
6: Kyllä minä sitä maksan merkityksessä.
5: Mutta eikö sulla ole tuommoinen joku ooppeli?
6: Joo, se on tossa, mikä sun takana. Se on siis tuommoinen, mitenkä sen sanoo, siis kakkosauto, jolla on myyntiarvo merkittävän alhainen, mutta käyttöarvo sitäkin suurempi.
5: Kyllä, kyllä.
6: Mutta viime viikon maanantaina katsastuksesta läpi, että heilahti taas. Ei mitään ongelmaa.
5: Mä ajan vaan polkupyörällä, sähköpyörällä. Kun ei mulla tarvitse enää.
6: Mä veikkaan, että sun sähköpyörä on kalliimpi kuin tuommoinen.
5: Mä luulen kanssa, niin.
6: Ainakin uutena jos hankkii.
5: Mutta meilläkään niin kuin, ei kyllä koskaan niin kuin noilla autoilla pröystäyty niin kuin teillä. Niin. Meillä on niin kuin Toyota.
6: Niin.
5: Corolla Toyota, farmariauto.
6: Niin mekin ollaan semmoisessa jännässä kierteessä kyllä nyt sen kanssa. Siis meilläkään ei niin kuin ikinä... Jossain vaiheessa niin kuin yritettiin perustella järjellä niin kuin jonkun auton ostamista. Ja nyt periaatteessa tämäkin tuli ihan samoilla perusteilla. Siis kuukausimaksi pieneni edellisestä, ja edellisestä autosta hyvitettiin merkittävästi enemmän, kun meillä oli sitä velkaa jäljellä. Niin.
5: Mutta auto-ostohan kannattaa aina, että sehän tietää.
6: On siis aina, ja siis nimenomaan, niin kuin, jos on niin kuin sijoitettavaa rahaa.
5: Niin autohan se kannattaa.
6: Autoon kannattaa sijoittaa rahaa.
5: Kyllä, siinä voittaa aina. Se. Totta kai ostitko pakasta kuitenkin se Pemari?
6: Oh, juu, kyllä.
5: Se just kannattaa varsinkin.
6: Kyllä se tässä, tämä oli ihan, nyt täytyy,
5: no, nyt yritä selittää.
6: Nyt täytyy sanoa, että en olisi ikinä, siis en ikinä eläessäni en olisi ostanut Pemaria, mutta nyt tämä kauppa vei nyt.
5: Onko
6: niin
5: se joku sähkö?
6: Oh.
5: Plug-in vai siis semmoinen ihan oikea sähkö?
6: Ihan siis pelkästään sähkö. Pelkästään sähkö. Sähköautosta vaihdoin mennyt toiseen sähköautoon. Mm. Kaikki 3000 kilometriä oli edellisessä autossa akkutakuuta. Niin, saattoi olla, että siinä oli myös pieni niin kuin tahto jonkunlaiselle päivitykselle. Mutta pizzauuni, sen minä hankin, väittäisin, että edellisen. Ei, kyllä se oli tämän vuosikymmenen puolella.
5: No kodin älylaitteet, tekoälypohjaiset kodin älylaitteet.
6: No ei ole hirveä. No lasketaanko älytelevisio? Saat sä enää edes televisiota, jos ei ole älyä. Niin.
5: No ei varmaan saa.
6: Niin.
5: Joo, tytölle ostettiin just telkkari. Siinä on vähän niin kuin sellainen, missä osoitellaan, niin se on vähän se kaukosäädä.
6: Se on kyllä. Se, ja nyt meillä on
5: sen
6: siis
5: saa
6: se,
5: pois päältä kun.
6: Mulla on semmoinen, missä ei ole numeroit. Ja se ei kyllä, mä en jotenkin, se on vaikea. Sitten se on niin pieni, että se menee kyllä niin kuin todella pieniin rakoihin piiloon myös se kaukosäädä. Mutta nyt tässä tullaan taas siihen älyominaisuuteen, että sähän pystyt kännykällä ohjaamaan sitä televisiota. Mm. Että ei sekään niinku oikealta tunnu.
5: Niin ei. Jotain hyvin väärä. Mm. Joo, meillä ei ole kyllä mitään oikein tuommoista. Telkkari tietysti, mutta siinäpä se. Meillä ei ole edes pizzaunia. Meillä on kuule vaan ihan sellainen sähkögrilli.
6: Mutta on sekin jotakin.
5: Niin kuin Kalasatamassa, kun kokeiltiin sitä kaasugrilliä ja se ei toiminut, niin ajateltiin tuosta.
6: Tai siis toimihan se.
5: Joo. Mutta meillä on uunissa airfryer. Mun mielestä se on.
6: Ajaa! Niinkö on?
5: Niin ei ole erillistä airfryer. Se on uunissa.
6: Mutta eikö se airfryer... Miten se niinku eroaa normaalista kierrosta sitten?
5: No, en mä osaa selittää, mutta kyllä se tosi rapsakoita ranskalaisia tekee.
6: Joo. Eikö mä oon ymmärtänyt siis näin jotkut tuolla airfryer tuolla...
5: Saitilla.
6: Niin, mitä nämä on nämä Facebook-sivustot, niin joku aina, kun siellä kysyt, sinne tulee joku uusi ihminen, jolla on airfryer, se on ostanut just airfryeri, ja sitten se menee kysymään, että voiko kananmunan keittää airfryerissä tyyppisesti, ja sitten nämä puritaanit menee ja haukkuu, että no, tai ei hauku, mutta sillä tavalla itse tietysti sanoo, että se on normaali kiertoilmauuni, mutta pienemmässä koossa.
5: Siis mun poikahan ei sen takia ikinä suostu hankkia airfryeria. Koska hänen mielestä, jos on kiertoilmauuni, niin se riittää.
6: Jaa, no...
5: Mutta eihän sillä niin kuin ison perheen ruokaa sillä airfryerilla tehdä. Se on niin pieni.
6: Niin, joo. Kyllä se aika tiukalla on, niin kuin, että saa meidänkään perheelle neljä ihmistä, että saat jotkut nakit ja ranskalaiset tehtyä.
5: Ei sillä oikein.
6: Se on sillä tavalla vaikea, vaikka meilläkin taitaa olla isommasta päästä kuitenkin. Niin. Mutta on siinä puolensa. Kyllä siinä niin kuin jotkut asiat, esimerkiksi siis jonkun... pitkä keskustelu ylemmästä keskiluokasta, mutta siis lihapiirakan valmistaminen siinä. Niin ihan uusi ulottuvuus tulee lihapiirakkaan. Siihen tulee se semmoinen rapsakka kuori ja kuitenkin pehmeä sisus.
5: Sitten kun niitä valmiiksi täyttyä patonkia, mitä myydään välillä 10-3, niin semmoinenhan toimii kanssa aika kyllä. hyvin airfryerissa.
6: Kyllä.
5: Semmoista välipalas näkkiä sillä kyllä tekee.
6: Kyllä. Melkein siis mitä vaan pystyt tekemään.
5: Ja meidän niin airfryerin osti siis tyttäreni opiskelijakaveri, joka sanoi, että se on ihana, kun tulee baarista, niin tehdä sipulirenkaat.
6: On se seuraavana, kun mietin, olet vetänyt jonkun 10 salmaria ja sitten vedät sipulirenkaita, niin unohdat pestä hampaat seuraavaksi aamuksi.
5: No.
6: Siinä on se. Niin semmoinen voi olla lauantai. No niin, joo, jatketaan musiikille, jatketaan johonkin järjelliseen tätä touhua. Täällä Backmania kuunnellaan ja She's So High.
9: She's black, flesh and bone.

Salital Backman, She's So High. Frans Harjua kuunnellaan. Rosie pääsee myös ääneen. Ihan kohta luvassa sitten jotain, missä toivo herää. Sanotaan se vaikka sillä tavalla.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No niin, mitä laitetaan? 0406195939 WhatsApp-numero, johon voit kertoa, että mitä tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua kanavalla tapahtuu, eli mikä biisi pistetään soittoon. 0406195939, siis WhatsAppilla. Onko rockia, onko muuta räimettä, räppiä? Räppiä muuten ihan hirveästi ole itse asiassa soitettukaan, mutta iskelevää, you name it, eli kerro sinä. Viestillä tulemaan, niin saattaa olla, just sinun toive parinkymmenen minuutin kuluttua soittoon lähtee.
2: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Pesterinen yhtyeineen tummilla teillä. Radiokeskisuomalaisen aamua kuuntele, kello on 8.28. Birminghamissa kisat ovat ohitse. Euroopan mestaruuskilpailut ja Tomi Roimela siellä on toimittajan ominaisuudessa ollut. Ja viime yönä on taas saatu viimeinen raportti Birminghamista 2026. Atomi Rota ja Pinkin jälkeen päästään tuon raportin pariin.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Jaren More on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jaren More myymälään, kauppakeskus Seppään.

omasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: se oli Pinkkiä. Blow Me One Last Kiss -nimisellä kappaleella. Tosiaan Birminghamissa kilpailut loppuivat eilen voitokkaasti, vieläpä kaiken hyvää lisäksi suomalaisittain ajateltuna. Tommi Roimela toimittajana tuolla Birminghamin kisoissa ansiokkaasti oli, ja yöllinen raportti sieltä on jälleen saatu.
1: Radio KSM:llä. Keski-Suomen aamu.
2: Yleisurheilun EM-kisojen vihoviimeinen kilpailupäivä täällä Birminghamissa on päättynyt. Suomalaisittain tietysti upea tapahtuma nähtiin jo aamulla, kun Alisa Vainio oli tuossa maratonjuoksussa aivan hämmästyttävä ja hoiti sen ihan näytöstyyliin. Vainiosta on aika lailla varmaan jo kaikki melkein sanottu, mutta pari semmoista pikku detaljia otan vielä tähän kohtaan. Esimerkiksi semmoinen, että Vainio kertoi tuolla haastattelutilaisuudessa, että hän heräsi hieman ennen kahta. Se on minulle kyllä enemmänkin nukkumaanmenoaika kuin heräämisaika, mutta että se vaan kertoo, että maratonilla pitää tehdä aika erikoisia temppuja, koska kisahan alkoi jo kello 7.30 täällä Birminghamissa. Sen lisäksi niin Vainion suoritus oli sellainen, että se kyllä herätti kansainvälistä huomiota aika paljon, että jopa minulle tuolla stadionin ruokapaikassa, vaikka yritin näyttää aika lailla tohtori Yrmiposkelta, niin joku jookilaispariskunta tuli hehkuttamaan, että kuinka upea juoksija Suomessa on. Oikeassahan he olivatkin, ei siinä mitään. Vainio oli tämän päivän yksi kovimpia tähtiä, vaikka illalla toki esiintyi sitten Ruotsin Armand Duplantis, joka hyppeli puoli huolimattomasti 6.15 yli. Ja sitten kun voitto ratkesi, niin ehkä vähän monen harmiksikin, niin jätti sitten kilpailun kesken, että maailmanennätysyrityksiä ei tällä kertaa nähty. Kisat tosiaan päättyvät ja Suomi saavutti Birminghamissa 3 mitalia, 2 kultaista ja 1 hopeaa, ja se saalis on ihan kohtalaisen hyvä. Enemmän ehkä ongelma on se, että sillä mitallistien takana ei nyt ollut oikeastaan hirvittävän semmoisia läheltä piti mitallistia ollenkaan, että se vain kertoo siitä, että mitallisijat olivat aika kaukana sitten kaikilta muilta. Mutta ei mitään. Birmingham hiljenee tällä erää. Kiitoksia kaikille seuraajille.
1: Radio Keski-Suomalainen.fi

0: Se oli J.P. Leppäluotoa se. Ihan justi se pistetään, kuulkaa, toivemusiikkia soimaan. Saattaa se joku toivemusiikki olla Michael Jacksonin Bad-kappale myös, mutta 0406195939 pistä viestiä tulemaan, että mikä toive toteutetaan seuraavana. Michael Jacksonin Bad-kappale siis tosiaan kuullaan ennen toivemusiikkia.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: päätös. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Se on just sen aika. Mennään herkemmälle puolelle ihmisen elämän merkittävimpiin hetkiin. Syntymä tietysti yksi, mutta tietysti poismeno yksi tämmöinen merkittävä hetki. Ja tietysti läheisten poismeno on myös. Toive kuuluu, että huomenta Joni, soittaisitko viikko sitten menehtyneen siskoni muistoksi Tina ja Ike Turnerin River Deep Mountain High -nimisen kappaleen. Sisko oli rock. Kiitos, jos voit. Kyllä voin. Toki minun arkistossa tämä on Tina Turnerille puhtaasti nimetty, mutta toivottavasti tämä nyt on sama.

0: Se oli Maroon 5 ja se Lost-niminen kappale. Kello on 9 ja se tarkoittaa sitten ihan kohtaa luvassa uutisia Happy Carterilta Peppermint Sky ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, ottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumberi-Kantsila. Salama sytytti omakotitalon katon tuleen Kinnulan Pappilanmäessä myöhään sunnuntai-iltana. Ensimmäisenä paikalle saapunut Kinnulan VPK sai palon hallintaan, mutta talo tuhoutui silti kokonaan paitsi tulen myös savun ja sammutusveden vuoksi. Paikalla oli useita pelastuksen yksiköitä ja vartiointi jatkuu aamun ajan. Palosta ei ollut vaaraa ihmisille eikä muille rakennuksille. Kesälomakauden päättyminen näkyy kysyntäpiikkinä päihdepalveluissa ja vieroitushoidossa. A-klinikan lääketieteellisen johtajan Ulrikka Sundellin mukaan vieroitushoitoon pääsystä on kuitenkin tullut osalla hyvinvointialueista aiempaa vaikeampaa. Monet alueet ovat vähentäneet ostopalvelua A-klinikalta ja järjestävät vieroitushoitoa itse. Sen myötä A-klinikalla asiakkaat hankkivat enenevissä määrin vieroitushoidon omakustanteisesti. Jyväskylässä ei esiinny juurikaan koulushoppailua. Perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahden mukaan yksittäiset huoltajat pyytävät silloin tällöin lapselleen siirtoa koulusta toiseen, mutta laajemmasta ilmiöstä ei hänen mukaansa voida puhua. Siirtopyynnön taustalla voi olla esimerkiksi se, että lapsen kaverit käyvät eri koulua. Siirtopyynnöt hyväksytään Jyväskylän kaupungin kouluissa mahdollisuuksien mukaan. Koulushoppailu nousi puheenaiheeksi, kun tietoon tuli Helsingin kaupungin päätös laittaa joidenkin itäisten kaupungin osien lasten lähikoulut uusiksi. Helsingin Sanomat kertoi päätöksen taustalla olleen muun muassa huoli alueellisesta eriytymisestä. Rokotteisiin kriittisesti suhtautuvien vanhempien määrä on kasvanut Suomessa ja asia tunnistetaan myös Keski-Suomen hyvinvointialueella. Neuvoloissa käytävissä keskusteluissa näkyy sosiaalisen median sisältö. Osa vanhemmista pohtii rokotteiden hyötyjä ja haluaa siirtää niiden antamista tai poiketa rokotusohjelman aikataulusta. Eniten keskustelua herättää MPR-rokote, joka suojaa tuhkarokolta, sikotaurilta ja vihurirokolta. Monet pohtivat vakavasti myös vesirokko- ja rotavirusrokotteiden ottamista. Kaiken kaikkiaan rokotuskattavuudessa ei ole kuitenkaan nähtävissä suurta romahdusta ja kategorisesti rokotteita vastustavien joukko on Suomessa edelleen pieni.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ira Plumberg-Kantsila toimitti uutiset. Se on sillä tavalla, että tänään on tarjolla monin paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 14 ja 17 lämpöasteen välillä ja kohtalaista länsituultakin on mukaan. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Vaikoski moottoritiellä työskennellään, samoin Lievestuoreen siltatyömailla Ysitiellä, joten muuten aika lailla normaalia ja sujuvaa liikennettä, onnettomuuksistakaan ei tietoa ole lain.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Joo, siitäpä on just kysymys. Hyvästä huomenesta ja aamusausta. Vihdoin pääsin siihen aamun kysymykseen, mikä mun piti sulta kysyä. Onko suomalainen urheilu täysin naisten varassa tällä hetkellä?
0: Onko tämä joku kompa? Kyllä todellakin tällä hetkellä juuri ainakin, ainakin yleisurheilu. No, kyllä niin. Tällä hetkellä. En mä voi niinku yleistää koko urheilua, mutta yleisurheilu on.
2: Joo.
0: Onhan se nyt ihan todella hienoa. Eikö tämä oikeastaan sukupuolella ole kauheasti väliä,
2: mutta
0: se on mahtava.
2: Joo. Se on niin kuin minun mielestä. Ja sitten, siis mikä minua ilahduttaa, nimenomaan ei sukupuolella niinkään väliä, mutta mikä minua niin kuin jotenkin ilahduttaa tässä koko kuviossa, että nämä voitot kautta mitalit on tullut vielä sillä tavalla, että he on lähtenyt ennakkosuosikkeina. Koska siis suomalaisillahan on semmoinen ylisukupolvinen tapa paskoa sun tiukassa paikassa.
0: Kyllä.
2: Ja jäähän johonkin moukarihäkkiin. Olli-Pekka Karjalainen nyt esimerkiksi oli yksi tämmöinen. Toki hänestä mestari tuli ja se ei tee hänestä huonompaa ihmistä.
0: Ne paineet on niin kovat, että ihmiset hallitsee niin. Tämän eri tavalla. En tiedä, onko siihen myös tämmöinen niin kuin psyykkinen valmennus koko ajan kehittynyt niin paljon, että sitä paremmin pystytään sitä.
2: Niin ja olisiko kuitenkin niin, että ihmiset ei, tänne urheilijat ei enää niin välitä, että mitä niistä niin kuin että niillä ei ole semmoista, tiedätkö, kansallista painetta nyt jotenkin niin kuin koko Suomi viedä maankartta. Mä en ikinä ymmärtänyt sitä, että pyydellään anteeksi jolta. Että jos epäonnistut urheilukilpailussa,
0: niin sitten se rupeaa. Suomen kansalta.
2: Niin.
0: Mitä hittoa?
2: Ei mitään velkaa. Ei, ole, niin kuin, siis todella.
0: Ei ole. Se on kyllä ihan hölmö ajatus. Mutta olihan se vain jo, niin kuin, olisi kyllä hämmästyttävä ylivoima.
2: Oh, juu, juu, juu. Juu, se
0: mä
2: oli
0: siis,
2: semmoinen.
0: Mä siis katsoin 2 viimeistä minuuttia sitten juoksusta, mutta.
2: Mä katsoin 15 ensimmäistä ja totesin, että juoksu on valmis.
0: Joo.
2: Juoksuasiantuntijana totesin, että eiköhän se ollut tossa. Tämän juoksun mä oon nähnyt ennenkin.
0: Mutta sitten hauskasti nousee kaikkia niin kuin sivujuttuja esiin, niin kuin puolis, niin kuin tyttö- ja poikaystäviä.
2: Joo, ja rahat.
0: Pussailut ja niin. Rahat ja niin kuin kaikki semmoinen.
2: Hänhän on kollega hänen puolisonsa.
0: Ei ole, ei tämä ole varmistettua vielä. Äläpä ruppee kato.
2: Nehän pussaili sille.
0: Ei, mutta siellä luki, että ei ole.
2: Ai niin, jos ne olikin kaverillisia pusuja.
0: Niin, mutta kuitenkin.
2: Niin. No mutta, niin.
0: Good for them.
2: Good for them. Joo, ei siis mikä ettei. Toivottavasti viihtyvät keskenänsä, koska tuota, onhan se nyt kivaa.
0: No onhan se. Pussailu on kiva.
2: Oho, on. Siis mun mielestä liian vähän puhutaan, kuinka kivaa se on.
0: Niin.
2: Ehkä 10 jälkeen pitäisi ottaa semmoinen, että miten kivaa se.
0: Niin, kielen kanssa vaan ilman tästä on ollut keskustelua. Mä just tullut jotakin
2: ehkä vanhemmiten niin kuin koko aika menee enemmän siihen suuntaan, että ei kieltä.
0: Joo, ei mitään kieltä. Se kuuluu nuorisohommiin.
2: Niin.
0: Eikä
2: se
0: ainakaan mitään fritsuja ei tehdä enää.
2: En sitä mä osannut koskaan.
0: Ai jaa. Se on kyllä tosi helppoa. Mä voin opettaa joskus.
2: Joo, milläs pikkuin? Nelli Matulta uusi kuusi pelastaa meidät kaikki täältä.

0: Nelly Matula, uusi ikuisuus, kappaleen sen nimi. Taylor Swift ja Alexander Burke ja kuunnellaan seuraavana Radio Keski-Suomalaisen aamua. Kuuntelet ja kuuntelet vastakin. 11 saakka tätä iloa on käytössä. Tuossa sellaista artistia kuin Iltaa jututti Sirikama aiemmin. Ja asiasta on julkaistu heinäkuun puolella itse asiassa lehtijuttuakin. Lokakuussa Ilta on tulossa keikkailemaan Jyväskylää kohti, mutta tuossa vähän myöhemmin tämän tunnin aikana niin Iltan mietteitä kuunnellaan ja Ilta musiikkiakin. Mutta nyt Taylor Swift, Alexander Burke. He pääsevät ääneen.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

Alexander Burke, You Broke My Heart nimisellä kappaleella La Camisa Negra kuunnellaan huoneisilta. Päivän kysymys on siis tänään, että onko suomalainen urheilu naisten hallinnassa tällä hetkellä. Ainakin menestyksen osalta niin yleisurheilun puolelta vähän siltä näyttää, mutta 0406195939 saat siitä WhatsAppilla kertoa. Mutta tämä raikas tuulahdus parinkymmenen vuoden takaa huoneessa La Camisa Negra.

0: difunto.
1: Juanes ja la camisa negra. 9.25 on kello. Kohta kuunnellaan iltaa, siis ihan iltamusiikkia, mutta myös iltaa haastattelussa, koska Esri Kamahanta haastatteli tuossa heinäkuun puolella lehteä varten ja tietysti osa tästä myös radiomateriaaliksi. Tuululta, Lose My Mind ja Stigiltä, Niks ja Naks ja sitten iltan haastatteluun.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiä.

0: Se oli Stig, Nicks ja Nax.
1: Vastaajassa I love you. Vastaajassa I love you.
2: Radio KSML seurassasi.
3: Joni Pakarinen.
0: Artisti iltasta on kysymys, laulaja, joka oli Essirikama haastattelussa tuossa lehteä varten 27. heinäkuuta julkaistussa jutussa, mutta juttua tehtiin myös radiota varten. Uutta albumia iltalta keväällä tuli ja siitä esimerkiksi Essirikaman kanssa ilta tuli keskustelleeksi.
4: Musta tuntuu, että tässä ajassa on aina jännittävää se, kun tahti on niin kova ja musiikkia tulee niin valtava määrä, että aina on se jännitys, että kun on paljon tehnyt jotain albumia pitkään, että meneekö se ihan ohi vai meneekö se hyvin, niin on ollut jotenkin aivan uskomattoman siistiä nähdä, että tuntuu, että noita biisejä edelleen, niin kuin uudet biisit on siellä noussut, ja vaikka just tämä, mistä säkin sanoit, että se menee hyvin tai se menee ohi kappale, hän ei edes ollut niin kuin single. Eli yleensä kun julkaistaan levyltä singlejä, niin ne on niitä, mitä tarjotaan radioille, ja jotenkin ajatellaan, että nämä on ne niin kuin hittibiisit täältä. Mutta nyt on käynyt ihan hupsusti, että se ei ollut edes meidän sinkkubiisi, ja nyt tuntuu, että se on tällä hetkellä sitä kuunnellaan mun kappaleista eniten, ja nyt se lähti just Suomi-poppiinkin radiosoittoon. Ja niin kuin, ihan supersiistiä, että käykin tälleen. Että ihan levyraita on nyt tälleen lähtenyt ihan elää omaa elämäänsä.
5: No mistä sä luulet, että se biisi on nimenomaan tämmöinen, joka lähti nyt elämään omaa elämäänsä? Mikä sen takana on? Miten tää biisi syntyy?
4: No, toki mulla on ihana äiti, jolla on tullut hyviä elämänneuvoja elämään muun muassa ehkä tämmöistä elämäasenteesta, että niin kuin ennemmin yritetään ja niin kuin mennään ja testataan kuin se, että jäädään niin kuin jännityksen takia vaan kotiin tekemättä mitään. Ja sitten me mentiin session tekemään upeiden Emmi Hakalan ja Saara Törmän muun muassa kanssa tätä kappaletta, ja sitten hehän tämän osas upeasti sanoittaa tähän muotoon, missä se on nytten.
5: Eli tämä on tämmöinen tavallaan tämmöinen motto, mitä sä niin kuin itsekin elämässä sitten vaalit.
4: Kyllä, todellakin. Joo, ja se on ollut ihana nähdä, miten se on niin kuin resonoinut ihmisiin, että jotenkin universaalisti ehkä sanoo silleen, että se on niin kuin, että meitä kaikkia jännittää. Että muakin jännittää, kun mä menen keikoille. Aina jännittää. Tai ihan sama, että se ei ole niin kuin, että jotenkin mä uskon, että sen niin kuin normalisoiminen on tuonut ihmisille jotenkin sellaista vapautta, että on niin totta. Tämä onkin itse asiassa normaali juttu, enkä mä ole mitenkään epänormaali, jos mä jännittää tai kuumottaa jotkut tilanteet.
5: Kyllä. Ehkä se lisää myös tämmöistä jotain yhteisöllistä kulttuuria, mistä kaikki on vähän jotenkin erkaantunut.
4: No niin, ehkä.
5: Että ollaan kuitenkin kaikki samanlaisia tavallaan.
4: Just niin, joo. Ja mun mielestä tämmöiset niinku tsemppibiisit on vaikea laji siitä, että ne voi mennä niinku tosi ohi ihmisiltä tai ne voi tuntua ärsyttäviltä. Mutta musta tuntuu, että tässä on jotain semmoista, jotain todellista ja oikeaa ja oikealla tavalla pystytty jotenkin tuomaan esiin. Niin se on ollut ihan mahtava. Kyllä tää on munkin mielessä, jos mua kuumattaa joku juttu, niin mä olen, ai niin. Tästä mä laulan ihmisille, että nyt ilta itsellekin käytäntöön tää.

0: Se menee hyvin, tai se menee ohi. Tsemppibiisi iltalta, kuten tuossa äsken haastattelussa vähän kuultiinkin. Jatketaan vielä tovi aikaa esiä iltan pakeilla. 7.10. on Lutakossa tulossa keikka, mutta tästä albumista lisää ilta halusi kertoa.
1: No tosiaan albumilla on myös kappale nimeltä Ystävä, ja se taas tuli ajatus siitä, että on niin paljon rakkauslauluja ja ihmissuhdelauluja, mutta missä kaikki ystävistä kertovat kappaleet on. Et mun mielestä niitä on liian vähän, ja mulle mun ystävät, ja ne on mulle ihan elintärkeitä, ja ne on niitä, jotka auttaa siinä, että selviää elämässä. Ja on, esim. Mä ajattelen, että se on paljon mun ystävienkin ansiota, että mä oon päässyt näin pitkälle, myös vaikka mun laulajauralla ja näin. Joten siitä syntyi ihana ystävä, tai siis tiimin Väinö Valleeniuksen kanssa, ja nyt lähden syksyllä niin kuin klubirundille, mun vielä soitan tätä albumia läpi, niin halusin nimetä sen tällä Ystäväkiertueella, ja mulla liittyy tähän myös semmonen haaste, mitä mä oon sanonut yleisölle, että näillä jokaisella eri keikalla, eri paikkakunnalla joku voi ilmi antaa mulle etukäteen viestillä oman ystävän tai rakkaan tai lapsen tai mitä ikinä. Ja voi toivoa multa jotain kappaletta. Se voi olla mun oma kappale tai joku ihan muu cover-kappale, mitä toivoo multa vähän niin kuin Suomilove henkeen. Ja sitten mä valitsen näistä aina yhden per paikkakunta ja laulan sitten tämän valitulle ihmiselle.
2: Ai kun ihana idea. Eli siellä voidaan sitten kuulla ja nähdä semmoinen aika ainutlaatuinen hetki sen konsertin myötä.
1: Kyllä.
2: No miten sä meinaat valita? Sillä voi tulla aika paljon hakemuksia ja onko niitä ehkä jo tullutkin?
1: No on. No mulla on nyt jopa ollut vähän tämmöinen nopeat syö hitaat, että jos on laittanut mulle, että hei mä oon tulossa Poriin tai whatever Jyväskylään ja mulla olisi tämmöinen. Ja sit mä oon yleensä, no on ihania ne tarinat, mitä ihmiset jakaa siellä ja muuta, niin sitten mä oon ollut vähän silleen, no antaa mennä, tolle tää oli selkeästi tärkeä, ja että aika moniin paikkakuntiin on siis jo valittu tää tyyppi, mutta toki siellä mun pitää nostaa, mä kerran niin kuin sanoin tosta ja sit tulikin tosi paljon viestejä, että pitää vielä muistuttaa ihmisiä ja joo.
2: Mutta vielä voi laittaa siis viestillä kuitenkin edutuksensa.
1: Kyllä voi laittaa.
2: Joo, vielä voi olla pieni mahis johonkin saada.
1: Kyllä, joo.
0: Semmosta settiä siinä siis ilta Sirikaman haastattelussa.

Top Order, Dancing in the Moonlight. 9.49 kello. Tänään on siis 17. elokuuta. Ja jos olet musiikin tekijä tai innostunut musiikin teosta, niin nyt on, kuulkaa, kaikkien aikojen paikka. Se on tämä viikko oikeastaan aikaa, joo, tämän viikon sunnuntaihin saakka aikaa. Nimittäin menestys on kohtalonasi, kun haet Suomen seuraavaksi Euroviisu-edustajaksi. Nimittäin Ylen uuden musiikin kilpailun UMK27 biisihaku on avautunut tänään maanantai-aamuna. Ja mukaan voi ilmoittautua kaikki musiikin tekijät, näin tässä sanotaan. Haku on avoinna tosiaan nyt tästä päivästä aina sunnuntaihin saakka. Sitten jos nyt et mitään muuta saa tästä voitokkaasti, niin on niin, että 16. UMK järjestetään Tampereen Nokia-areenalla 20. helmikuuta, niin ainakin sellaista FaceTimea siellä olisi luvassa. Eli ei muuta kuin rustaamaan ja biisiä menemään. Tästä nyt tietysti aina on vähän ollut puhetta siitä, että keitä kutsutaan biisien tekijäksi ja kaikkea sen kaltaista, mutta joka tapauksessa haku on avoinna ja hakemallahan ei mitään menetä, joten onnea matkaan, terve menoa.

0: Se oli Satumaa Tango, Maija Vilkkumaat. Uutiset tulossa ihan kohta Peter Andreilta sitä ennen Mysterious Girl-niminen kappale.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumberi-Kantsila. Kesälomakauden päättyminen näkyy kysyntäpiikkinä päihdepalveluissa ja vieroitushoidossa. A-klinikan lääketieteellisen johtajan Ulriikka Sundellin mukaan vieroitushoitoon pääsystä on kuitenkin tullut osalla hyvinvointialueista aiempaa vaikeampaa. Monet alueet ovat vähentäneet ostopalvelua A-klinikalta ja järjestävät vieroitushoitoa itse. Sen myötä A-klinikalla asiakkaat hankkivat enenevissä määrin vieroitushoidon omakustanteisesti. Jyväskylässä ei esiinny juurikaan koulushoppailua. Perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahden mukaan yksittäiset huoltajat pyytävät silloin tällöin lapselleen siirtoa koulusta toiseen, mutta laajemmasta ilmiöstä ei hänen mukaansa voida puhua. Siirtopyynnön taustalla voi olla esimerkiksi se, että lapsen kaverit käyvät eri koulua. Siirtopyynnöt hyväksytään Jyväskylän kaupungin kouluissa mahdollisuuksien mukaan. Koulushoppailu nousi puheenaiheeksi, kun tietoon tuli Helsingin kaupungin päätös laittaa joidenkin itäisten kaupungin osien lasten lähikoulut uusiksi. Helsingin Sanomat kertoi päätöksen taustalla olleen muun muassa huoli alueellisesta eriytymisestä. Rokotteisiin kriittisesti suhtautuvien vanhempien määrä on kasvanut Suomessa ja asia tunnistetaan myös Keski-Suomen hyvinvointialueella. Neuvoloissa käytävissä keskusteluissa näkyy sosiaalisen median sisältö. Osa vanhemmista pohtii rokotteiden hyötyä ja haluaa siirtää niiden antamista tai poiketa rokotusohjelman aikataulusta. Eniten keskustelu herättää MPR-rokote, joka suojaa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta. Monet pohtivat valtavasti myös vesirokko- ja irtaravitusrokotteiden ottamista. Kaiken kaikkiaan rokotuskattavuudessa ei ole kuitenkaan nähtävistä suurta romahdusta ja kategorisesti rokotteita vastustavien joukko on Suomessa edelleen pieni. Alko haluaa myyntiin kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Uusi sitoumus jatkaa vuonna 2023 käynnistynyttä sitoumusta, jossa yritykset sitoutuvat keventämään ei-kuohuvien viinien pulloja. Vastuullisuuspäällikkö Laura Kvisperin mukaan lasipullo-osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Pullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Aluksi paikoin sadetta ja paikoin ukkosta. Tiistaina iltapäivällä sitten on luvassa puolipilvistä ja poutaista säätä. Päivän ylilämpötila on 14 ja 17 lämpöasteen välillä. Huomenna vähän lämpimämpi. Yön alin lämpötila kuitenkin putoaa tuonne 8 ja 13 lämpöasteen väliin. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa. Ei onnettomuuksista tietoa. Ja edelleen tietyöt Lievestuoreen nurkilla ja Vaajakosken moottoritiellä aiheuttavat haittaa liikenteelle.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
8: Mitä sä sanoit niistä kuohuviinipulloista?
6: Että kevyempiä halutaan.
8: Siis se pulloosa.
6: kyllä se ihan yhtä paljon alkoholiprosenttia on siinä juomassa edelleen. En vaikuta itse siihen nesteeseen, mutta sen
8: niin, eikä nesteen määrää niinkö? Ei. Niin kuin sitä mä just ajattelin, että eikö nyt niin kuin jos ottaa pienempiä pulloja, niin sitten
6: no
8: se kevenee.
6: No ei, se ei tavallaan joo, ei.
8: Siis mikä tähän oli peruste?
6: Siis sillä halutaan hiilijalanjälkeä pienentää. Minusta se on tosi ymmärrettävää ja tosi järkevää, koska kaikki tämä kuljettaminen, kaikki asian kuljettaminen maksaa ihan hitoksi.
8: No se on, joo. Joo.
6: Mutta siis tavallaan, kyllä, jos on joo. mahdollisesti tehdä, niin miksi sitä ei tehdä? Mä en tavallaan ymmärrä, miksi sitä ei voisi vaan tehdä, jos se kerran voidaan tehdä.
8: Niin.
6: Ei niitä kuitenkaan muovipulloihin olla pakkaamassa. Sehän olisikin kuuhuviini ja muovipullosta. Olisiko kova?
8: Onhan niitä ollut.
6: Onko?
8: On, minä en ainakin ollut. On niitä ollut. On, siis väitän ainakin, että on.
6: Mun mielestä kuuhuviini on siis kategorisesti pahaa, niin sen takia mä en tiedä tästä mitään.
8: Sillä saa hyvät nousut.
6: No, se on ihan mitä niin kokee tarvitsevansa.
8: No, eikö alkoholi ole pääasiassa humalakkuus?
6: No, ei. Ai, ei kun sanoa, että se on niin hyvää.
8: Kyllä meillä on.
6: Okei.
8: Okay. Lapsillekin no, siis, opetettu.
6: Niin, no, niin. Joo, kyllä sen takia ne varmaan ei nykyään käytä lapset alkoholia, koska vanhemmat on yrittänyt kertonut omista typeryksistä. Mä tykkään enemmän lehtikuohusta kuin alkoholia.
8: Se on, mutta se on hyvä. Siis niin. se on kyllä hyvää siis oikeastikin niin. Se lehti. Siis se on parempaa kyllä kuin yksikään kuohuviini.
6: Ja sitten kun kauhean monesti nykyään tehdään semmoisia, niin kuin porukka tykkää gin tonicista, niin mähän katson, kun mä tykkään kaikista vähän makeista ennemmin.
8: Niin. Mikä on niinku semmoinen go-to-paukku?
6: No en tiedä, kun mä ostan moktailia nykyään.
8: Joo. No mutta
6: niitä. Mä tykkään semmoista niinku hedelmäisistä.
8: No mitä, silloin kun oli villit vuodet, niin mitä otit aina?
6: No mutta kun tähän ei ole mitenkään makeata, mä join peltikattoa.
8: Mikä? Mitä sinä?
6: No 4 senttiä kossua, 4 senttiä ihan sitruunamehua siis puristettua.
8: Ei saatana, on kyllä.
6: Ja se oli kyllä hyvää.
8: Eikä
6: se oli oikein, Äänekoskella
8: siis monta juotin. Asiaa se voi olla, mutta hyvää se.
6: Kyllä sitä Äänekoskella oli ihan yleisesti käytetty alkoholiyhdistelmä. Mä muistan, että kävin kerran Oulussa, siis silloin ihan nuorena, niin Bubleskisessä se paarimikko tiesi, mitä on peltikattu.
8: Joo. Eikö se oli käynyt teillä Äänekoskella? Onko se siis joku äänekoskelainen? Niin
6: eikö sitä varmaan täälläkin, mutta kyllä se varmaan Äänekoskella enemmän oli ehkä suosiossa.
8: Joo.
6: Se oli jotenkin, tiedätkö siinä, niin kuin, mutta ihmettelen, että on hampaassa vielä kiille.
8: Ai niin, että se on niin tiukka. Niin, no niin, tietysti jos siinä on niin kuin sitä happoa siitä.
6: Ihan hirveä happaa.
8: Joo, joo, kyllä.
6: Mutta ei se kyllä ole kossumaistunut.
8: Mutta menikö naama ruttuun yhtään?
6: No eihän sitä, kun se oli kato, niin eihän se ole jäjyä. Ei mitään, miten se nyt naama ruttuun.
8: Mulla on naama ruttuun se pelkästään ajatuksesta.
6: Ei.
8: Peltikatto.
6: Ja sitten joku imaketkin joskus juttua peltikatosta, ja ne väitti, että sen tuli jotakin makeutusaineita, jotakin makeutettavaa, niin me joudumme oikaisemaan niitä imaken juttuja, sanoa, että ei siihen mitään.
8: Niin, no, mutta se on imake lukijoille nyt, niin jos niille olisi nyt tarjonnut, mut, että pelkää kossua.
6: Me puhutaan nyt ysäristä.
8: Niin, no mutta silti on se.
6: On se.
8: Mutta, on ne silti imakessa paremmin tiennyt siinä, kun äänekoskelaisen baari.
6: Ei, kyllä se julkaistiin, se mun oikaisu kyllä julkaistiin.
8: Oikeasti? Siis ihan, jaa.
6: Ei se ollut oikaisu, vaan siis mielipidekirjoitusta, jos tuot tänne päin, että olette peltä katsoa, niin saatte yllättyä.
8: Ridelläänköhän niin kuin loppujen lopuksi mistään niin paljon kuin viinasta esimerkiksi?
6: En mä tiedä.
8: Suomessa.
6: Mutta eihän siis, nykyään kaikki nämä spritzerit ja semmoista on kauhean muodikkaita. Ja sitten
8: mä en ole ikinä maistanut, mutta se siis tekisi mieli tavallaan.
6: Joku. Niin, mulla ystävä osaa tehdä tosi hyviä semmoisia, mutta mun mielestä maistuu pahalta.
8: Mitä siihen siis tulee? Joku Aperol spritzi? Niin
6: en
8: mitä
6: mä sinne? Tiedä. Musta on tosi pahaa. Mä oon maistanut vähän, mutta en tykännyt.
8: Joo.
6: Niin ei sitten jatko.
8: Joo, ei, no, ei se, jos ei ole hyvää, niin ei kannata.
6: Niin. Et mun mielestä niin kun jokut moktaalit, kun pyytää, niin usein tulee aika hyvää.
8: Niitä kyllä, niissä kyllä.
6: Ja sitten mä niin jossakin vaiheessa tilasin vahingossa jonkun mohito. Olihan se ihan hirveän paha.
8: Mohito? Se minto on kyllä vähän semmoinen. Eikö se
6: ole, tekila?
8: Joo.
6: Joo, se tekilahan on se. Kato, kun tekila on oksennettu, se on nuorena paljon.
8: Niin. Tekilahan on siis ainut tämmöinen kirkas, jonka itse pystyy. Niin kuin.
6: Etkö sä oksut tuu pääkin?
8: Ei, kun siitä ei tule, mutta siis kaikista kossusta ja kaikista muusta, niin mä en pysty niitä. Tekila. Eikä mä kyllä reilisti sanottuna nykyään kirkkaita jo ollenkaan.
6: No eiköhän kukaan
8: enää. En varmaan 10 vuotta jo.
6: Jot sä sitten kaljaa?
8: No kun ei oikein, en hirveästi sitten. Mä oon vähän tylsä.
6: Mitäs sä sitten juot?
8: No ei, mä oon siis vettä.
6: Niin, jos mä juon jotakin, niin mä juon punaviiniä.
8: Mutta siis. Ei, no joo, itse asiassa nyt kun sanoit, joo, punaviini on kyllä.
6: Mutta siis mä en kittaa sitä.
8: Joo.
6: Ihan ei pari lasia voi riittää.
8: Se,
6: just tarjon,
8: sehän
6: niin kuin,
8: loppuu joku.
6: Olin tässä just tyttäreni kanssa, niin kuin, kahden tyttöön kanssa, tai kahden naisystäväni kanssa, tai kolmen naisystäväni kanssa viikonloppua viettämässä, niin meillä meni koko viikonloppuna niin kuin 2 pullopunkkua. Ehkä
8: siis monenko kanssa?
6: Meitä oli 4.
8: 2 punkkua.
6: Ja ehkä 1 valkka.
8: No ei teitä edes yrittänyt.
6: No ei yritettykään, se sitä onkin. Mutta meillä oli tosi kivaa.
8: Ne valehtelet. Ira Blumberg kanssilla on tänään toimittanut joka tapauksessa uutisia. Tää London Beat ja I've Been Thinking About You.

0: London Beat, I've been thinking about you, nimisellä kappaleella. 10.15 kello, Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla paikallisen musiikin putkea. Siihen tarjolle tulee Rytmisepot, Terapeutille nimisellä kappaleella ja Alina Liikola, joku toinen voi olla sun toinen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Alina Liikola oli tämä jälkimmäinen, joku toinen voi olla sun toinen, ja sitä ennen kuunneltiin Rytmisepoilta Terapeutille niminen kappale. Juho Hämäläisen avustuksella taasen paikallisen musiikin putki kasaan tuli. Tämä on Isa Keliot ja ehkä se siitä.

0: Isaac Elliot, ehkä se siitä nimisellä kappaleella. Irina ja The Rolling Stones siellä luvassa musiikissa. Ihan justiin jatketaan päivän kysymyksen parissa niiden jälkeen.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: The Rolling Stonesia oli se Anybody Seen My Baby -niminen kappale kuultiin, ja minun mielestä Rolling Stonesin ylivoimaisesti paras kappale. En välttämättä ole koskaan ollut Rolling Stonesin ylin ystävä, mutta kyllä tuo Anybody Seen My Baby on ylivoimaisesti tosiaan paras kappale. Hei, tuohon naisurheiluun ja siihen, miten naisurheilijat kannattelevat suomalaisten urheilumenestystä, niin siihen liittyen tuli ääniviesti jo aiemmin tänä aamuna.
1: Huomenta, Joni, Jarmo Myllyjärveltä. Ennen kuin vastaan kysymykseen, niin minä esitän sinulle kysymyksen. Kumpi on sinun mielestä valinta vuoden urheilijaksi, Alisa Vainio vai Suomen MM-lätkäjoukkue? Siinäpä pohdittavaa. Mutta sanoisin näin sinun kysymykseen vastauksena, että moukariheittäjä Juha Tiainen on jo kuollut. Hän voitti Los Angelesissa 84 olympiakultaa, ja sitten Janne Holmeen maratonilla voitti 2002 EM-kultaa. Että kyllä tässä miehiäkin samoissa lajeissa on mestaruuksia saanut. Et siinä mielessä nyt on naisten vuoro. Ei muuta. Moi.
0: Joo, ihan hyviä pointteja. Juha Tiainen muuten lienee yksi tämmöisistä tuntemattomimmista olympiavoittajista, jota on. Muistan lukeneeni juttua Juha Tiaisesta. En ollut siis syntynyt vielä silloin, kun Los Angelesissa olympialaiset käytiin, ja sitä kautta tämä ei ihan täysin tuttu tarina ollut, mutta Uukuniemellä syntynyt moukariheittäjä Juha Tiainen tosiaan siis 84 olympiavoittoon tempaisi moukariheitossa. Mikä se oli se aiempi kysymys mulle? Se oli se kysymys, että Alisa Vainio vai Leijonat, niin Alisa Vainio niin kuin aivan ehdottomasti. Ei se, jos ajatellaan nyt yleisesti ottaa, että urheiluarvokisat järjestetään, vaikka Euroopan mestaruuskisat järjestetään kerran neljässä vuodessa, ja jääkiekko MM-kisat joka vuosi, ja joka vuosi tulee erilaiset joukkueet ihan siitä syystä, että miten sattuu, minkälainen lotto sattuu NHL:n suhteen olemaan, ja minun mielestä yhtään edes vähättelemättä Suomen jääkiekko MM-kultaa, niin Alisa Vainio on vuoden urheilija. Tästä oli muuten joku hassutus tuolla internetissä, että mitä täytyy tapahtua tässä loppuvuodesta. Se taisi olla sillä tavalla, että ainakin yksi näistä oli, että Lauri Markkasen täytyy tehdä 70 pinnaa per peli koko loppuvuosi, niin on mahdollista, että Lauri Markkasesta tulee vuoden urheilija, tai Alisa Vainio kärryää dopingista, tai jotain tämmöistä vastaavaa. Että kyllä se jotenkin tuntuu, että nyt on kyllä mitenkä uunot jaettu jo tässä kohtaa ainakin vuoden urheilija, ja ehkä sen sykähdyttävimmän urheiluhetkenkin suhteen. Kuka ties. Mutta kyllä minä olen Alisa Vainion vankkureissa vuoden urheilijavalinnan kohdalla. Huolimatta siitä, että en pidä kovin mielekkäänä vuoden urheilijavalintaa noin yleisesti ottaen. Tämä on Juha Tapio ja kohta myös Sanni ääneen.

0: Sanni ja metsä. Niminen kappale kuultiin siinä. Se näyttäisi siltä, että ei hyvältä näytä ainakaan Lähi-idän suhteen, nimittäin Wall Street Journal tietää kertoa, että Iran valmistautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä. Iran allekirjoitti kesäkuussa aiesopimuksen sodan lopettamisesta Yhdysvaltojen kanssa, ja Wall Street Journalin mukaan Iranin johto ei kuitenkaan luottanut tähän rauhanneuvotteluun, vaan uskoi Yhdysvaltain ja Israelin vain hankkivan aikaa toteuttaakseen myöhemmin suuremman hyökkäyksen. Ja tämän vuoksi nyt Iran on lehden mukaan esimerkiksi lisännyt ohjusta ja droonien tuotantoa ja kasvattanut vallankumouskortin valtaa suhteessa armeijaan ja nostanut kokeneita sotaveteraaneja keskeisiin tehtäviin. Onko se sitten, voi olla tietysti, jos mietitään, yritetään asettua heidän asemaan tässä asiassa, niin voi olla tietysti viisastakin. Kyllähän tuo Yhdysvallat tietysti sen osanen, sen kokoinen mahti on. Mutta se nyt yleisesti ottaa, että onko sotiminen viisasta, niin se keksin paljon viisaampiakin toimia, kuten esimerkiksi musiikin kuuntelu. Tai radion kuuntelu yleisesti ottaa. Sehän pystyy siis sinänsä samalla kellonlyömällä tekemään musiikin ja radion kuuntelu. Etenkin kun sellaista täällä soitetaan kovastikin. Kohta Halo Helsinkiä nimittäin on luvassa Pulp Fiction nimisellä kappaleella.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä on siis ollut pähkäiltävänä se tosiasia, että olemmeko me urheilumenestyksen suhteen puhtaasti naisten varassa. Ei niin, että se olisi mitenkään negatiivinen asia, vaan ihan toteavalla kannalla ollaan tällä hetkellä liikenteessä. Vastauksia on tullut melko väkevästi ja tänne on tullut, että kyllähän moni mies muutenkin on usein naisen varassa. Ei pidä ihmetellä sitä asiaa. Tämä nyt on tietysti jo vanhakin fakta. Mutta urheilumenestyksen suhteen, niin ehkä niin kuin, en minä tiedä, pitäisikö tästä nyt ei sit millään tavalla yllättyä. Ehkä ei nyt olekaan yllättynyt. Varsinkin nyt, jos mietitään yleisurheilun EM-kisoja, niin kysymyksessä oli kuitenkin ennakkosuosikkeja, jotka sitten hyvin menivät ja pärjäsivät. Alisa Vainio nyt ehkä viimeisimpänä osoituksena siitä, Silja Kosonen omalla kultamitalilla ja Vilma Heltelä nyt sitten tietysti voittokamppailussa oli, mutta se on aina päivä saattaa ratkaista suuntaan tai toiseen, joten hopeakin uskoisin, että voitetuksi tuossa tullaan koetuksi. Ja uraakin vielä kaiken hyvän lisäksi jäljellä. Mutta siis joku tässä jo sanoinkin sen, että on tästä nyt laulujakin tehty ja siihen me sillä lähdetään eteenpäin. Keskipäivän keidas kohta ääneen Matti ja Teppo, kaiken takana aineena tässä Beddingfieldin The Unwritten. Me palataan huomenna aamulla 6:00 ääneen uudemman kerran.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kesälomakauden päättyminen näkyy kysyntäpiikkinä päihdepalveluissa ja vieroitushoidossa. A-klinikan lääketieteellisen johtajan Ulrika Sundellin mukaan vieroitushoitoon pääsystä on kuitenkin tullut osalla hyvinvointialueista aiempaa vaikeampaa. Monet alueet ovat vähentäneet ostopalvelua A-klinikalta ja järjestävät vieroitushoitoa itse. Sen myötä A-klinikalla asiakkaat hankkivat etenevissä määrin vieroitushoidon omakustanteisesti. Jyväskylässä ei esiinny juurikaan koulushoppailua. Perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahden mukaan yksittäiset huoltajat pyytävät silloin tällöin lapselleen siirtoa koulusta toiseen, mutta laajemmasta ilmiöstä ei hänen mukaansa voida puhua. Siirtopyynnön taustalla voi olla esimerkiksi se, että lapsen kaverit käyvät eri koulua. Siirtopyynnöt hyväksytään Jyväskylän kaupungin kouluissa mahdollisuuksien mukaan. Koulushoppailu nousi puheenaiheeksi, kun tietoon tuli Helsingin kaupungin päätös laittaa joidenkin itäisten kaupunginosien lasten lähikoulut uusiksi. Helsingin Sanomat kertoi päätöksen taustalla olleen muun muassa huoli alueellisesta eriytymisestä. Rokotteisiin kriittisesti suhtautuvien vanhempien määrä on kasvanut Suomessa ja asia tunnistetaan myös Keski-Suomen hyvinvointialueella. Neuvoloissa käytävissä keskusteluissa näkyy sosiaalisen median sisältö. Osa vanhemmista pohtii rokotteiden hyötyjä, haluaa siirtää niiden antamista tai poiketa rokotusohjelman aikataulusta. Eniten keskustelua herättää MPR-rokote, joka suojaa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta. Monet pohtivat vakavasti myös vesirokko- ja rotavirusrokotteiden ottamista. Kaiken kaikkiaan rokotuskattavuudessa ei ole kuitenkaan nähtävissä suurta romahdusta ja kategorisesti rokotteita vastustavien joukko on Suomessa edelleen pieni. Alko haluaa myyntiin kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matala hiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Uusi sitoumus jatkaa vuonna 2020 kolme käynnistynyttä sitoumusta, jossa yritykset sitoutuivat keventämään ei-kuohuvien viinien pulloja. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisbergin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Pullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sade tai ukkoskuuroja luvassa etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Kuuluvuusalueella luvassa tänään enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sade tai ukkoskuuroja. Tuolla maan itäosissa päivän ydinlämpötila 15-20 asteen paikkeilla ja maan länsiosissa 16 ja 22 asteen välillä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Oikein mukavaa maanantaita. Se on 17. päivä elokuuta, eli elokuun puolessa välissä jo ollaan. Taisi olla puolitoista viikkoa sitten, kun Pekka Pouta sanoi sääennustuksessa, että nyt ei enää kesähelteitä ole luvassa. Mutta kyllä tuo viime viikonloppu, se oli säitten suhteen ihan ok, näin täytyy sanoa. Ja itse asiassa mulla oli aika erikoinen viikonloppu. Mulla tarkoittaa nyt sitten Timo Lievenmaa, että on tämän viikon keskipäivän keitaalla ja Mari puolestaan sitten iltapäivässä. Näin mennään tämä viikko Puolen Suomen radiossa. Joo, siis tulihan tuossa viikolla seurattua enemmän ja vähemmän kisoja, niitä Birminghamin yleisurheilu EM-kisoja. Joo, siellä oli hienoja suorituksia. Seurattiin naisten seivästä ja seurattiin naisten moukaria, siis huom, naisten koko ajan. Naiset menesty. No mutta, sunnuntai. Mä ajattelin, että kisat on varmaan jo ohi. No siellä on Duplantis hyppäämässä seivästä, mutta suomalaisilla ei mitään. No sitten ihan puoli vahingossa pistin television päälle ja katsoin. Naisten maraton, ihan siinä alkuvaiheessa, tai kohtuullisen alkuvaiheessa, minuutti on Alisa Vainiolla johto siinä kohtaa. Mä ajattelin, että no nyt kyllä, aloittikohan liian kovaa. Ja sitten kun rupesi seuraamaan sitä kisaa, niin näki, että kyllä oli niin jäätävä ja upea esitys. Että mä mietin, että miten tämä nyt meinasi oikein missata koko tapahtumaan. Alisa Vainio, sanotaanko semmoinen superpro-esitys ja vakuuttava EM-kulta. Olipa hieno katsoa sitä. Joo. Hei, toinen juttu viikonlopulta. Lueskelin tuossa Iltalehteen ihan paperiversiota. Tämä on kyllä harvinaista. Mulla on itse asiassa käsissä tämä Iltalehden paperiversio. Siinä puhuttiin vähän uniapneasta ja kuorsaamisesta ja tämän tyyppisistä asioista. Joo, itsellä ei ole mitään uniapneaa todettu, mutta kyllä välillä aina kuorsaile ainakin vaimon mielestä. Tässä on aika mielenkiintoinen ehdotus, mielenkiintoinen metodi, miten pitäisi toimia. No tässä on pohjustuksena siis suun kautta hengittäminen, se voi pahentaa uniapnean oireita. Siksipä sairaanhoitaja ja yrittäjä Katri Lindberg suosittelee varsin erikoista konstia. Joo, jotkut sanovat, että jopa yöaikaiset vessakäynnit ovat vähentyneet. No tässä metodissa siis suu pakotetaan pysymään kiinni. Siis teipille. Kaikki lääkärit eivät ole Katrin metodista vakuuttuneita, mutta tulokset kuulemma puhuvat puolestaan. Erikoiselta kuulostava konsti on, että siis suu teipataan varovaisesti yön ajaksi. Nenä on fysiologisesti hengityselin, eli nenä on tehty hengittämiseen ja suu puhumista ja syömistä varten. Nenässä on rakenteellisesti hengitysilmaa lämmittävä, puhdistava ja kostuttava toiminto. Varsinkin selällään nukkuessa uniapnea sairastavan leuka voi ikään kuin tipahtaa taaksepäin, koska lihakset rentoutuvat. Silloin hengitetään suun kautta. Joo, tämä on kyllä varsin mielenkiintoinen. Siis toki kun itsekin välillä kuorsailen, niin tulee seurattua aina, että minkälaisia ohjeita ja metodeita tähän niin kuin ikään kuin vinkiksi tarjotaan. Mutta täytyy sanoa, että tämmöistä en ollut koskaan kyllä kuullut. En tiedä. Tiettyä logiikkaahan tuossa on, mutta en ihan varmaan nyt lähtisikö heti tässä nyt teippailemaan suuta. Ehkä sitä voisi teippailla vaikka tässä radiolähetyksen aikana ennemmin.

keskipäivän keitaalla Eartha Kitt ja Where is my man? Kello on muuten 11.16 ja vielä rapiat päälle. Mikä voisi olla sellainen laite tai tekninen juttu, jossa vanhempien suhtautuminen, jos puhutaan nyt lasten laitteesta, niin on eniten tässä viime vuosina muuttunut? No, tätä on tutkittu ja itse asiassa teleoperaattori Telian selvitysten mukaan lasten kellopuhelinten myynti on kolminkertaistunut 5 vuodessa. Ja tämä toki kertoo siitä, että vanhemmat suhtautuu kriittisemmin lasten älypuhelimiin kuin esimerkiksi 2-3 vuotta sitten. Ja kellopuhelinten kysyntä, se jatkaa edelleen kasvua. Esimerkiksi Telian myynti kasvoi tämän vuoden alkupuoliskolla 30% viime vuoden vastaavasta ajasta. Ja tosiaan tässä taustalla näkyy lapsiperheiden aiempaa kriittisempi

vanhempaa, jos vaikka jotain koulumatkalla sattuu, mutta onko se älypuhelin sitten vielä tarpeen esimerkiksi ekaluokkalaiselle, niin sitä toki voi pohtia. Tässä on Jamiroquai.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byd, Peugeot,
2: kuntotarkastetut check-vaihtoautot,
1: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2

0: normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Joranmoor myymälään, kauppakeskus Seppään.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
3: Linkki, arjen limusiini.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Mira Luoti, paperinuket. Kello lähestyy 11:30 keskipäivän keitaalla, eli vielä tässä semmoinen runsas 1,5 tuntia yhteistä peliaikaa on. Semmoinen omatunnon kysymys. Tuleeko harrastettua paljon ultraprosessoitua ruokaa, pikaruokia ynnä muita? No joo, kyllä tässä itsekin pitää kättä ylös nousta, että aina ei ehdi. No, ne on aina selityksiä, mutta joskus tulee syötyä. KSML.fi-sivustolla on juttua siitä, että runsaasti ultraprosessoitua ruokaa nauttiva sairastuu todennäköisemmin ruoansulatuskanavan syöpiin. Tämä selviää tuoreesta tutkimuskatsauksesta, joka on esitelty Duodebkin-sivustolla. Ja tämä näyttö oli voimakkain paksu- ja peräsuolisyövän osalta. Eli jopa 30% todennäköisemmin paljon ultraprosessoituja ruokia syövät sairastuvat paksu- ja peräsuolisyöpiin kuin ihmiset, joiden ruokavaliossa näitä ultraprosessoituja elintarvikkeita on vähän. Joo, siis pikaruuat, valmisruuat, makkarat, karkit, liimsat, leivonnaiset, nämä voi olla ultraprosessoituja, mutta toki siis välttämättä ei. Itse mietin, että jos mieli tekee, sanotaanko vähän semmoista pikaruokatyyppistä, niin nyt kun on airfryerit ja on kaikki, niin itse asiassa netti on täynnä kaiken maailman ohjeita ja välillä tulee tehtyä jotain semmoisia niin kuin NS-pikaruokatyyppisiä ruokia esim. Airfryerissa. Ja kun itse tietää, mitä sinne laittaa, niin se ei välttämättä olekaan sitten ihan niin epäterveellistä. Kannattaa miettiä tuommoista näkökulmaa. Rag and Bone Man tähän seuraavaksi. Tämä on Pocket.

Wrecking Bowman ja Pocket. Tämä on keskipäivän keidas täällä studiossa Timo Lievemaa ja olen muuten koko viikon tässä keskipäivän seutuvilla eli 11:1 puolen Suomen radion keskipäivän keitaa juontajana. Joskus on tullut mietittyä, että kuinka paljon suomalaisia huijataan netissä antamaan pankkitunnuksia YM ja sitä kautta menettämään rahaa. Savon Sanomissa on juttu, joka vähän antaa osviittaa. Tämä kertoo itäsuomalaisista ja tässä jutussa haastatellaan rikoskomissario Jussi Salomaata Itä-Suomen poliisista. Ja tämän jutun mukaan esim. Itäsuomalaiset menettävät erilaisissa tietoverkkojen kautta tapahtuvissa huijauksissa. Arvatkaapas kuinka paljon joka viikko. Keskimäärin 50-100 tonnia, siis joka ikinen viikko. Tämä on niin kuin keskimäärin. Netin tai puhelimen välityksellä tapahtumat huijaukset, ne tulee siis suomalaisille varsin kalliiksi. Näitä huijausyrityksiä tulee vastaan pilvin pimein ja aina vaan enemmän ja enemmän. Ja niiden tutkiminen on poliisille hyvin aikaa vievää puuhaa. Siksipä esimerkiksi Itä-Suomen poliisilaitokselle perustettiin viime keväänä erityinen tietoverkkoavusteisten rikosten esikäsittelyryhmä. Ja Salomaa toimii ryhmässä tutkinnan johtajana. Salomaa on sitä mieltä, että noin 90% näistä huijauksista olisi estettävissä, jos ihmiset ajattelisivat ennen kuin painavat nappuloita tai luovuttavat pankkitunnuksiaan. Joo, tavallaan tämä on ihan totta. Täytyy myöntää, että joskus on ollut ihan äärimmäisen hyviä huijauksia, esimerkiksi tekstiviestillä, itse odottaa jotain pakettia ja sitten kas, sattumoisin, nyt sattuu tulemaan semmoinen huijausviesti, joka liittyy jollain tavalla esimerkiksi paketin noutamiseen. En ole mennyt vipuun, mutta sanotaan näin, että joskus on ollut kieltämättä aika lähellä. Pahimmillaan huijarit vievät tuhkatkin pesästä. Ihmisillä on valtava hätä, kun he ovat meihin yhteydessä. Kyse on vain omaisuudesta, mutta jos elinikäiset säästöt menevät, moni miettii, miten siitä jatketaan. Ja kestääkö esimerkiksi parisuhde? Näin lopettelee Salomaa.

Hillitön elämä ja Samae Koskinen. Perfektionismi, se on semmoinen mielenkiintoinen termi. Jos mietitään kautta aikaa, niin ehkä sitä on pidetty semmoisena, että se on tavallaan osa kunnianhimoa. Jos joku nuori haluaa pärjätä urheilussa mahdollisimman hyvin, niin usein saatetaan liittää vaikkapa harjoittelussa perfektionismi-sana. Tai joku opiskelija, vaikkapa lukiolainen, haluaa olla täydellinen ja haluaa kaikista täydet pisteet, YM. No mutta nyt on vähän toisenlaista tietoa ja kasvatustieteen tohtori Anna Kuusi on väitellyt aiheesta, eli nuorten perfektionismista Itä-Suomen yliopistossa. Karjalaisessa tämä juttu on ja tämä on aika mielenkiintoinen. Tämä alkaa tälleen, että yhdeksäsluokkalainen Jenni haluaa olla kaikessa paras ja vain täydellisyys kelpaa hänelle. No sit luokkakaveri Joona on myös hyvin kunnianhimoinen. Hän menestyy, mutta virheitäkin tulee. Ne eivät häntä kuitenkaan huoleta. Näistä kahdesta Joona voi hyvin ja Jenni sen sijaan kokee usein ahdistuneisuutta, jopa masennusta. Hän on perfektionisti, jolla on enemmän huolia kuin iloa onnistumisista. Ja Anna Kuusi tässä jutussa kertoo, että tervettä perfektionismia ei ole. Tutkimuskohteena oli yli 500 yhdeksäsluokkalaista ja yli 2000 lukiolaista ja yli 700 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa. Ja näille nuorille esitettiin erilaisia väittämiä perfektionismiin liittyen. Ja sitten sen jälkeen tutkittiin, että kuinka perfektionismi oli yhteydessä opiskelijoiden hyvinvointiin. Ja tämän tutkimuksen perusteella joka neljäs nuori on perfektionismi. Ja yllättävää oli se, että perfektionisteja on lähes saman verran kaikissa tutkituissa kontekteista. Joo, eli tämmöisiä tutkimuksia, ja jos ennen tosiaan mietittiin, että perfektionismi on tavallaan semmoinen kunnianhimon osoitus ja semmoinen, että oikeasti haluaa jotain, niin nyt nähdään, että perfektionismi aika huonosti liittyy sitten hyvinvointiin. Ihan mielenkiintoinen on tämä tutkimus.

aika mielenkiintoisen jutun tuossa löysin ksml.fi-sivustolta, nimittäin tässä puhutaan tämmöisistä niin kuin nousukauteen liittyvistä asioista. Jos 80-luvulla oli Jupit avoautot ja vaikkapa Mobira Cityman matkapuhelin, tämä juttu löytyy tuolta ksml.fi-sivusta. No sitten kansanhiihdon korvas kaupallinen liikunta, sen mukaan tuli aerobikit ja muut. Ja ysäri, mitäs ysärillä oli? No silloin esimerkiksi johtojen piti olla esillä. Oli videonaureita, stereoita, kuvaputkitelevisioita ynnä muita, ja johdot piti näkyä, ja se tavallaan kertoi jostain statuksesta. No 2000-luvulla käytiin kaukomatkoilla. Tämmöisiä statussymboleihin liittyviä asioita on tutkinut Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Vilska. Ja nämä statussymbolit, ne on siis tämmöinen ylemmän keskiluokan juttu. Joo. Tuotteiden siis pitää olla hintavia. Siis niin hintavia, että kaikilla ei ole niihin varaa. Eli luksuksen täytyy olla kallista tai vaikeasti saatavilla. Juu. No hän edustaa, että tulevan nousukauden statussymboli, se voi olla semmoinen, mikä ei välttämättä edes näy missään. Se voi olla vaikka kodin älyteknologia. Suomalaisethan on perinteisesti panostaneet asuntoihin. Eli ei mitään näkyviä härpäkkeitä, vaan koneet toimii ikään kuin tekoälypohjaisesti. Kokkaaminen on aina ollut muodikasta, eli ylellinen kotiruoka. Se voi kieliä yhteiskunnallisesta asemasta. Mietitään vaikkapa tämmöinen puulämmitteinen pizzauuni. Juu. No sitten, jos viisihenkinen perhe haluaa paistaa sisäfilepihvit joka viikko, niin saa olla kyllä aika hyvätuloinen. Perinteisestihän Suomessa on taloustilannetta kuvattu semmoisella niin kuin taksi-indeksillä. Eli kun taksikyytien kysyntä kasvaa, talous on kohenemassa. Myös omiin kulkuneuvoihin on varaa panostaa. Ja toki tämä sähköjuttu, se on vähän muuttanut tätä asetelmaa. Kaikki energiaa säästävät kulkupelit, kuten esimerkiksi sähköautot ja sähköpyörät, ne tulee yhä suositummiksi. ksml.fi-sivustolta löytyy koko tuo juttu, ja siinä on mielenkiintoista pohdintaa näistä statussymboleista, ja sitten miten ne on muuttanut tässä vuosikymmenten saatossa muotoaan. Myma on seuraavaksi esiintymisvuorossa. Home soon!

Myma, kuuntelet, se on tässä sitten keskipäivän keiras. Timo Leonmaa täällä studiossa vielä runsaan tunnin ajan. Kellopa lähestyy 12. Juu, maanantai 17. päivä elokuuta, eli puoliväli elokuusta on jo ylitetty. Ja nyt mennään sitten kohti uutisia. Sinne meidät johdattelee Beem ja Knipi.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kesälomakauden päättyminen näkyy kysyntäpiikkinä päihdepalveluissa ja vieroitushoidossa. A-klinikan lääketieteellisen johtajan Ulrika Sundellin mukaan vieroitushoitoon pääsystä on kuitenkin tullut osalla hyvinvointialueista aiempaa vaikeampaa. Monet alueet ovat vähentäneet ostopalvelua A-klinikalta ja järjestävät vieroitushoitoa itse. Sen myötä A-klinikalla asiakkaat hankkivat etenevissä määrin vieroitushoidon omakustanteisesti. Jyväskylässä ei esiinny juurikaan koulushoppailua. Perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahden mukaan yksittäiset huoltajat pyytävät silloin tällöin lapselleen siirtoa koulusta toiseen, mutta laajemmasta ilmiöstä ei hänen mukaansa voida puhua. Siirtopyynnön taustalla voi olla esimerkiksi se, että lapsen kaverit käyvät eri koulua. Siirtopyynnöt hyväksytään Jyväskylän kaupungin kouluissa mahdollisuuksien mukaan. Koulushoppailu nousi puheenaiheeksi, kun tietoon tuli Helsingin kaupungin päätös laittaa joidenkin itäisten kaupunginosien lasten lähikoulut uusiksi. Helsingin Sanomat kertoi päätöksen taustalla olleen muun muassa huoli alueellisesta eriytymisestä. Rokotteisiin kriittisesti suhtautuvien vanhempien määrä on kasvanut Suomessa ja asia tunnistetaan myös Keski-Suomen hyvinvointialueella. Neuvoloissa käytävissä keskusteluissa näkyy sosiaalisen median sisältö. Osa vanhemmista pohtii rokotteiden hyötyjä, haluaa siirtää niiden antamista tai poiketa rokotusohjelman aikataulusta. Eniten keskustelua herättää MPR-rokote, joka suojaa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta. Monet pohtivat vakavasti myös vesirokko- ja rotavirusrokotteiden ottamista. Kaiken kaikkiaan rokotuskattavuudessa ei ole kuitenkaan nähtävissä suurta romahdusta ja kategorisesti rokotteita vastustavien joukko on Suomessa edelleen pieni. Alko haluaa myyntiin kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matala hiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Uusi sitoumus jatkaa vuonna 2020 kolme käynnistynyttä sitoumusta, jossa yritykset sitoutuivat keventämään ei-kuohuvien viinien pulloja. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisbergin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Pullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sade tai ukkoskuuroja luvassa etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Kuuluvuusalueella luvassa tänään enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sade tai ukkoskuuroja. Tuolla maan itäosissa päivän ydinlämpötila 15-20 asteen paikkeilla ja maan länsiosissa 16-22 asteen välillä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: No sehän tämä.
1: Keskipäivän keidas.
0: Studiossa Timo Lievamaa, se on 17. päivä elokuuta. Mukavasti lähestytään jo syyskuuta, eli elokuu on pitkällään 12.07 on kello ihan näillä näppäimillä. Ja tosiaan Timo Lievamaa tuonne kello 13 saakka seurassasi Mari sitten ottaa iltapäivän haltuun yhden uutisten jälkeen. Ihan kohta muuten puhutaan aika hullusta, hassusta, eriskummallisesta unelmasta. Nimittäin miljardööri Elon Musk, hän on pitkään halunnut asuttaa Mars-planeetan. Kerrotaan tästä kohta vähän lisätarinaa. Sitä ennen kuitenkin vielä Robbie Williams ja myös Eput pääsee ääneen.

Vuonna 1985 Eppu Normaali -bändi, jota livenä ei enää näe, eli se on nyt sitten tyydyttävä näihin tallenteisiin. Kolme hienoa konserttia Ratinassa. Itse en valitettavasti päässyt paikalle, mutta kaikki tutut, jotka olivat katsomassa, niin kertovat, että kyllä oli jokaisen euron arvoinen tuo konsertti. Ja niin se varmasti kyllä oli. Niitä pätkiä, mitä YouTubesta ja muualtakin on nähnyt, niin kyllä. Bändi on hienossa vedossa ja täydentyi upeasti Iiro Rantalan pianolla. Joo, se täytyy kyllä sanoa. Iltalehdessä oli vähän jääkiekkoasiaa. Tässähän ei enää kauan mene, kun liigan niin sanottu superkausi alkaa. Se starttaa 1.9. ei ihan kaikkien osalta. Ja tässähän on semmoisia ongelmia. Muun muassa Jokerit aloittaa vierasrundilla, koska siellä Veikkausareenalla on paljon tapahtumia. JYP aloittaa vieraspelirundilla, koska Hippos-areenaa tai tuota Lähi-Tapiola-areenaa uusitaan. Vähän isommaksi, joo, tämmöisiä on. Ja myös Helsingissä on tiettyjä ongelmia. Iltalehdessä on juttua siitä, että IFK:lla alkaa olla hoppu löytää ratkaisua tulevaisuuden peliareena-asiaan. Tämä ei siis koske ensi kautta, vaan nyt lähitulevaisuutta. Ja tässä nyt sitten pohditaan, että voisiko esimerkiksi Veikkausareena tai Metroareena olla vaihtoehtoja. No, IFK-organisaatiossa uskotaan yhä tähän surullisen kuuluisaan Garden-hankkeeseen. Tämä Helsingin jäähalli, joka tunnetaan lempinimeltään Nordis, sehän avattiin 1. lokakuuta 1966. Ja se ei valitettavasti enää palvele käyttäjiensä nykypäivän vaatimalla tavalla. Tässä Iltalehden jutussa IFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma kertoo, että urheilulliselta kantilta kun katsotaan, niin kyllä se näkyy, että Nordis on ikääntynyt areena. Sitä on toki pyritty pitämään hyvässä kunnossa, mutta vanha on aina vanha. Niin sanotut kaupalliset olosuhteet ovat Nordiksella korkeintaan välttävät. Tämän päivän kuluttaja kun vaatii paljon enemmän. Monet tulevat ei vaan katsomaan pelejä, vaan myös viihtymään areenalle. Uusissa areenoissa keskitytään laadukkaisiin perusasioihin. Käytävät ovat leveitä, kulku vaivatonta, myyntipisteitä on paljon, WC-tiloja runsaasti ja premium-tiloissa sitten löytyy jokaiselle jotain ja digipalvelut ovat korkeatasoisia. Näitä kaikkia asioita IFK ei pysty Nordiksella asiakkailleen tarjoamaan eikä tietenkään yhteistyökumppaneille. Meidän pitää jatkuvasti olla keksilijä.

ottelunsa, vai luottaako siihen, että tuo kahden hanke nyt sitten lopulta toteutuu. Itse en nyt hirvittävästi pistäisi tällä hetkellä kyllä ropoja veikkauksessa sen asian puolesta, että tuo kahden hanke toteutuu, mutta IFK:ssa näyttää olevan kuitenkin vielä uskoa siihen, että näin tulee käymään. Die with a Smile laulavat seuraavaksi Lady Gaga ja Bruno Mars.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoa.

0: Äly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
1: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, oottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
6: Roosa ja 8 muuta.
7: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

Italo Brothers ja Summer Air. Lupailin tuossa ennen 12 uutisia, että tällä tunnilla kertoille vähän eräästä miljardööri Elon Muskin unelmasta. Joo, tämä on kyllä aika outo. Nimittäin Elon Muskin pitkäaikainen unelma on ollut Mars-planeetan asuttaminen. Maikkarin uutisten nettisivulla tästä kerrotaan. SpaceX-avaruusyhtiön johtaja ja voisiko sanoa Mr. Tesla, Elon Musk, on suunnitellut rakentaa omavaraisen siirtokunnan Marsiin. Ja tässä Muskin visiossa Marsissa sijaitseva kaupunki varmistaisi ihmiskunnan säilymisen, jos maata kohtaisi jokin katastrofaalinen tilanne. No, itselle nyt tulee semmoinen asia ensimmäisenä mieleen, että pitäisikö enemmän keskittyä siihen, että tehtäisiin täällä maassa asioita vähän paremmin ja oikein, että maapallo pysyisi asuttavana. No, katsotaas. Nyt kuitenkin astrofyysikko Adam Becker kaataa kylmää vettä Muskin haaveiden niskaan, nimittäin hänen mielestään ongelma ei ole Marsin etäisyys eikä tarvittavat avaruusalukset, vaan ihan joku muu uhka. Business Insider uutisoi näistä Beckerin kommenteista, joiden mukaan suurin ongelma Marsin asuttamiselle on planeetalla vellova myrkyllinen pöly. Tämä on itse asiassa mulle uutinen, mä en tämmöistä tiennyt. Becker kommentoi Power User podcastin haastattelussa, että Marsin hienojakoinen ja myrkyllinen pöly päätyisi astronauttien käyttämään veteen, ruokaan ja lopulta kehoihin. Beckerin mukaan vaarallinen pöly tarttuisi astronauttien avaruuspukuihin ja se tulisi saastuttamaan kaikki rakennettavat elinympäristöt. Edes ehdotetut maanalaiset suojat eivät hänen mukaansa ratkaisisi ongelmaa. No siinä on nyt sitten Muskilla miettimistä, nimittäin ihan halpaa lystiä tuo ei ole. Toki jos joku siihen pystyisi, niin se varmasti Elon Musk olisi, mutta täytyy sanoa, että kohtuullisen paljon kuulostaa, että vielä riskejä ja uhkakuvia tähän liittyy. Keskipäivän keitaalla musiikissa jatkaa Blondi, tämä on Maria.

Mariaa siellä tietenkin blondi. Tässä alkaneella viikolla lämpötilat jää monin paikoin keskimääräistä viileämmiksi, etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Tänään lämpötila kohoaa aurinkoisimmilla alueilla Etelä-Suomessa noin 20 asteeseen ja muualla maassa lämpötilat liikkuu pääosin 15 asteen molemmin puolin. Tuolla käsivarren Lapissa sateinen sää pitää lämpötilan noin 10 asteessa. Ja sateitahan esiintyy tänään suuressa osassa maata. Meteorologi Joonas Koskela kertoo, että päivän aikana ja iltapäivällä sade- ja ukkoskuurot voimistuvat nimenomaan Pohjanmaan maakunnissa Itä- ja Kaakkois-Suomeen ulottuvalla alueella. Myöskään ensi viikolla kuukausiennusteessa ei näy selviä merkkejä lämpenemisestä. Sen sijaan sademäärä poikkeamassa näkyy Koskelan mukaan muutos, sillä ennusteesta katoavat Suomen kohdalta siniset sävyt ja tilalle tulee kellertävää. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jopa tämmöistä kuivaa korkeapainetyyppistä säätä voisi olla tarjolla elokuun viimeiselle viikolle. Mutta syyskuun alussa sitten tämän hetken ennuste muuttuu jälleen sateisemmaksi. Näyttää, että syyskuun sateet alkavat vähitellen tehdä tuloaan heti tuossa syyskuun alkupuolella. Tämä on tämän hetken ennuste, mutta näihin aina muutoksia tulee ja jotenkin tuntuu, että tämä kesä on ollut semmoinen poikkeuksellinen hankala tehdä ennusteita. Tuntuu siltä, että kun katsoo vähän eri sääsovelluksista noita ennustuksia, niin jokainen ennustelee vähän eri asioita ja silti tulee paljon muutoksia. Olavi Uusivirta tässä seuraavaksi, me ei kuolla koskaan.

Amy Winehouse Rehab. Tuossa aiemmin puhuttiin vähän SM-liigaseurojen halliolosuhteista ja tuli WhatsAppiin vähän kyselyä, että milloin se sarja oikein alkaa ja miten tässä nyt oikein edetään. Siis nyt tässä niin sanotussa supersarjassa on 17 joukkuetta, joista 3 suoraan sitten runkosarjan jälkeen tippuu B-liigaan ja sinne B-liigaan nostetaan sitten vielä Mestiksen parhaita ja näin edetään, mutta kaikki joukkueet eivät aloita omaa ohjelmaansa heti tuolloin tiistai 1. päivä syyskuuta. Silloin pelataan 14 joukkueen voimin. Esimerkiksi IFK, Pelicans ja Jyppi aloittavat vasta myöhemmin. Perjantai 4. päivä syyskuuta Pelicans kohtaa Sportin ja IFK, HPK ja Jypin urakka alkaa itse asiassa vasta lauantai 5. päivä syyskuuta Oulussa ottelulla Kärpät Jyppi. Tiistaina 1.9. pelataan siis 7 ottelua ja tuolloin esimerkiksi Saipa kohtaa kotonaan Tapparan, Jukurit kohtaa kotonaan HPK ja sitten Kiekko-Espoo kohtaa kotonaan Kalpan. Näin se menee ja tosiaan siitä mennään aika kovalla tahdilla, koska 17 joukkuetta on nyt mukana, niin pelejä on enemmän kuin vuosiin ja se tarkoittaa sitä, että kyllä siinä varmaan tietynlaisia loukkaantumismurheitakin kauden aikana tulee, varsinkin niille joukkueille, jotka ovat CHL:ssä mukana, niin tulee kyllä todella rankka sarja. Mielenkiintoinen syksy ja talvi on tulossa sitä odotellessa. Tässä seuraavaksi Dire Straits, Money for Nothing.

Keskipäivän keitaalla tietenkin Dire Straits, Money for Nothing. Olipa aika raju tuo viikonloppu, vaikka lämpöäkin riitti, niin myös sade- ja ukkoskuurut iskivät. Ja ne iskivät myös Keski-Suomeen tästä ksml.fi-sivustolla juttua. Ilmatieteen laitoksen mukaan suurimmat salamat tiheydet kohdistuivat Keski-Suomen länsi- ja pohjoisosiin. Esimerkiksi Viitasaarella havaittiin yli 240 maasalamaa ja Saarijärvellä yli 200. Multialla viimeisen 24 tunnin sisällä mitattiin sadetta yli 40 millimetriä. Huhhuh. Eilinen oli koko Suomessakin kesän aktiivisimpia ukkospäiviä, nimittäin salamoita havaittiin koko maassa 5603 kappaletta. Salama sytytti omakotitalon katon palamaan Kinnulassa Pappilanmäellä eilisyönä. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan talon koko katto oli tulessa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle. Joo, aika raju oli tuo ukkospäivä eilen. Taisi olla itse asiassa aika monessa osassa maata. Halo Helsinki, seuraavaksi ääneen.

Halo Helsinki, kuussa tuulee. Otetaan tähän loppuun vielä yksi uutinen. Tämä oli Kauppalehdessä. Tämä on ihan mielenkiintoinen, nimittäin Yhdysvaltojen kehitysrahoitusyhtiö DFC. Se ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt Suomeen virallista matkaa. Viime viikolla yhtiön toimitusjohtaja, Donald Trumpin nimittämä Ben Black, kuitenkin oli Suomessa ja kertoi Kauppalehden haastattelussa tapaavansa muun muassa Nokian johtoa. Tämä on mielenkiintoista. Ja tuossa Kauppalehden talousaamun studiossa pohdittiin tämän vierailun merkitystä, eli mitä se voisi tarkoittaa ikään kuin Nokian vinkkelistä. Ja uutispäällikkö Lauri Sihvonen sanoo, että näen tämän DFC:n Trumpin ulkopolitiikan työkaluna. Siis viime viikollahan tuli uutisia siitä, että Nokia lakkauttaa Kiinassa 1600 hengen tutkimus- ja kehitysyksikön. No, Kiinassa on painetta ja Trumpin hallinto haluaa nyt varmasti hyödyntää tämän tilaisuuden, pyrkii tavallaan turvaamaan sen, että Nokia on varmasti nyt länsileirissä ja etääntyy Kiinasta. DFC:hän edistää länsimaista televiestintäteknologiaa infrastruktuurihankkeissa. Nokia ja Ericsson ovat sille länsimaisia vaihtoehtoja, jos mietitään nyt sitten näitä kiinalaisia verkkotoimittajia. Joo. Tämä on varsin mielenkiintoinen. Saas nähdä, miten homma etenee. Justin Bieberia vielä sen jälkeen kello 13 uutiset ja sitten päästetään Mari irti. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kesälomakauden päättyminen näkyy kysyntäpiikkinä päihdepalveluissa ja vieroitushoidossa. A-klinikan lääketieteellisen johtajan Ulrika Sundellin mukaan vieroitushoitoon pääsystä on kuitenkin tullut osalla hyvinvointialueista aiempaa vaikeampaa. Monet alueet ovat vähentäneet ostopalvelua A-klinikalta ja järjestävät vieroitushoitoa itse. Sen myötä A-klinikalla asiakkaat hankkivat etenevissä määrin vieroitushoidon omakustanteisesti. Jyväskylässä ei esiinny juurikaan koulushoppailua. Perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahden mukaan yksittäiset huoltajat pyytävät silloin tällöin lapselleen siirtoa koulusta toiseen, mutta laajemmasta ilmiöstä ei hänen mukaansa voida puhua. Siirtopyynnön taustalla voi olla esimerkiksi se, että lapsen kaverit käyvät eri koulua. Siirtopyynnöt hyväksytään Jyväskylän kaupungin kouluissa mahdollisuuksien mukaan. Koulushoppailu nousi puheenaiheeksi, kun tietoon tuli Helsingin kaupungin päätös laittaa joidenkin itäisten kaupunginosien lasten lähikoulut uusiksi. Helsingin Sanomat kertoi päätöksen taustalla olleen muun muassa huoli alueellisesta eriytymisestä. Rokotteisiin kriittisesti suhtautuvien vanhempien määrä on kasvanut Suomessa, ja asia tunnistetaan myös Keski-Suomen hyvinvointialueella. Neuvoloissa käytävissä keskusteluissa näkyy sosiaalisen median sisältö. Osa vanhemmista pohtii rokotteiden hyötyjä, haluaa siirtää niiden antamista tai poiketa rokotusohjelman aikataulusta. Eniten keskustelua herättää MPR-rokote, joka suojaa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta. Monet pohtivat vakavasti myös vesirokko- ja rotavirusrokotteiden ottamista. Kaiken kaikkiaan rokotuskattavuudessa ei ole kuitenkaan nähtävissä suurta romahdusta ja kategorisesti rokotteita vastustavien joukko on Suomessa edelleen pieni. Alko haluaa myyntiin kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matala hiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Uusi sitoumus jatkaa vuonna 2020 kolme käynnistynyttä sitoumusta, jossa yritykset sitoutuivat keventämään ei-kuohuvien viinien pulloja. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisbergin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Pullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Täällä sitä ollaan. Puolen Suomen iltapäivässä Jani Nivala lomailee, joten jos kuulostaa siltä, että ei kuulosta yhtään Janilta, niin ei piekkää kuulostaa. Jani saa olla lomalla. Tuossa kyllä jo joku kuuntelija kysyi, että eikö se vasta ollut lomalla, että miten paljon Nivalalla on lomia, niin samaa kyseenalaistan. Mutta ei se mitään. Antaa Janin lomailla. Mari Pekkanen täällä. Tämän viikon ajan siis iltapäivälähetyksen juontohommeleissa. Ja vanha tuttu WhatsAppin numero 0406195939 palvelee tässäkin lähetyksessä. Ja koska iltapäivissä on tunteja paljon enemmän kuin keskipäivän keitalla, niin minun mielestä 5 tuntia ehtii toteuttaa useamman biisitoiveenkin. Et nyt semmoinen hyvä mietintämyssy päähän. Minkälaisen kappaleen tai minkä kappaleen haluaisit kuulla ja miksi just sen, niin hyvillä perusteluilla tai erikoisella biisillä on aina mahdollisuus päästä mukaan lähetykseen. Ja jos siihen kappaleeseen liittyy joku tarina, niin suosittelen kertomaan semmoisen, koska tämmöiset tarinallisuudet ovat aina kiehtovia. Ja varsinkin, jos on joku kappale, joka on tavalla tai toisella merkityksellinen, ja kuulen vielä sen, että minkä takia se on merkityksellinen, niin on hyvät mahikset jatkoon. Täällä sitä ollaan siis Puolen Suomen iltapäivän kimpussa, ja menossa on mukana myöskin Tapani Kansa kappaleella Kesänlapsi.
1: Kun olen

Siinä Jubal-kappaleella Someone, kello on varttia yli 13. Ja kyllä monin paikoin oli eilen melkoista ukkosen ryminää ja myräkkää meidänkin kuuluvuusalueellamme. Vaikuttiko just sinun elämään jollain tavalla toi ukkonen? Tuossa katselin lehtikimaraa, minkälaisia kuulumisia mediat ovat kertoneet. Ja esimerkiksi Keski-Suomessa oli eilen kesän salamaennätys. Rajut sade- ja ukkoskuurot iskivät illalla Keski-Suomeen, ja siis eilisiltana. Ja Ilmatieteen laitoksen mukaan suurimmat salamatiheydet kohdistuivat maakunnan länsi- ja pohjoisosiin. Esimerkiksi Viitasaarella havaittiin yli 240 maasalamaa, myös Saarijärvellä yli 200 kappaletta. Ja sitten taas vettäkin tuli ihan maahan asti multialla. Sadetta mitattiin yli 40 millimetriä vuorokaudessa, Viitasaarella noin 31 millimetriä vuorokaudessa. Ja eilinen oli ihan koko maan mittapuulla kesän aktiivisin ukkospäivä. Salamoita havaittiin koko maassa 5603 kappaletta. Ja tietysti jonkin verran tuhojakin on nuo salamat tehneet. Me vakoilen täältä edellisen lähetyksen viestejä. Jomppeli on nimittäin lähettänyt keskipäivän keitaalle viestin, että hänellä on tuommoinen karttakuva salamoinnista. Viitasaari oli aika lailla keskellä, ja sitten hän laittoi myöskin, että oltiin Viitasaarella eilen illalla jonkin aikaa pimeässä. Vartin tai reilun oli koko paikkakunta pimeänä, eli 5994 oli sähköt. Joo, toi Ilmatieteen laitoksen sääennustehan kertoo, että tämä alkuviikko varsinkin on aika epävakainen ja sateita on odotettavissa. Paikoin voi ukkostaakin. Tämä on taas, missä ikinä sattuu oleskelemaankaan. Mutta tänään Pohjois-Karjalassa voi hyvinkin ukkostaa vielä ja ylipäänsä Itä-Suomessa. Katsotaan tuonne vaikka Lappeenrantaan. No sinne ei ukkosta, mutta sateita kylläkin. Sitten jatketaan virtuaalista kiertoajelua Lahteen. No, Lahdessa näyttäisi itse asiassa olevan koko viikko ihan poutasäätä. Että Lahti is the place to be, jos haluaa säästyä sateilta. Katsotaan sitten vaikka tuosta Kuopio. No, Kuopiossa voi hyvinkin jyrähdellä jo ihan tässä muutaman tunnin sisällä. Näyttäisi, että noin 16-19 olisi ukkosta ja sateetakin piisaa kaikille muille viikonpäiville paitsi tiistaille ja sunnuntaille. Et on kyllä tämmöinen hyvin vaihteleva sää tarjolla, ja ei tarvitse olla maantieteellinen etäisyyskään hirmu pitkä, kun voi hyvinkin niin kuin olla tarjolla poutaa tai sadetta.

0: Ei taida tietää tyttö, siinä Eerin. Sateita on odotettavissa muuallakin kuin vain pelkästään Suomessa ja esimerkiksi Belgian lähihistorian suurimman maastopalon sammutustöissä on auttanut tänään sateinen sää. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva palo ehti tuhota noin 3000 hehtaaria maastoa ja paikallisten viranomaisten mukaan palo ei enää uhkaa levitä Saksan puolelle. Noi sammutustyöt toki jatkuu yhä noin 500 palopelastajan sotilaan voimin. Ja naapurimaa Saksa on sanonut lähettävänsä apuun 2 sammutuskopteria. Myös muut maat ovat lähettäneet helikoptereita auttamaan sammutustöissä. Ja perjantaina luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo lauantaina pahimmaksi maassa yli 100 vuoteen. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Ja eihän Belgia nyt suinkaan ainoa paikka ole. Euroopassa on itse asiassa viime aikoina riehunut useita maastopaloja. Sadat palopelastajat esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa työskentelevät yhä useiden maastopalojen sammuttamiseksi. Ja Kreikassa paikalliset viranomaiset kertoivat maanantaina, että Ateenan lähellä Salamiksen saarella sunnuntaina levinneet palot on saatu pääosin sammutettua, mutta paloissa ehti kuolla ainakin 2 siviiliä.
1: Jorren Mår on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jorren Mår myymälään, kauppakeskus Seppään.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
5: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
6: Hyundai, Byd, Peugeot,
7: kuntotarkastetut check-vaihtoautot,
6: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
8: Jyväskylän autotarvike.
9: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Daya ja Bandit. En muista, onko kehua retostellut sillä tiedolla, että on onnistunut tekemään sähkösopimukset aika hyvin ajankohtiin. Ja me on ollut siinä mielessä onnekas, että ei ole ollut semmoisia valtavan isoja sähkölaskuja. Ja nythän tilanne on se, että toi määräaikainen sähkösopimus on päättymässä ja minulle tulee jotakuinkin joka viikko tarjouksia. Ja sitten tietenkin kerrotaan, että tämä tarjous on ainoastaan tyyliin vuorokauden voimassa, että ota tai jätä. Mutta kyllä ne sen verran aktiivisesti niitä lähettää ja sitten kun on tehnyt tämmöistä seurantaa, niin aika paljon on hyvin sama. No eihän nyt ton kokoiset, siis asun kerrostalokaksiossa, että ei ole muutenkaan kovin suuri se sähkömenekki. Mutta kyllä toi sähkön hinta on asia, joka tuntuu puhuttavan jo tänäkin päivänä ja nythän on kovastikin ennakoitu sitä, että sähkölasku voi kallistua talvella aika rajustikin ja tätä ennakoivat johdannaismarkkinat. Vuoden viimeisten kuukausien sähköfutuurien hinnat ovat jopa yli kaksinkertaisia viime vuoden toteutuneisiin pörssisähkön hintoihin nähden. Ja futuurit ovat siis rahoitusinstrumentteja, joita muun muassa sähkön ostajat ja tuottajat käyttävät riskien hallintaan. Futuurien avulla osapuolet voivat lukita tulevaisuudessa tehtävien kauppojen hinnan etukäteen, ja nyt nämä futuurien hinnat heijastavat markkinaosapuolten käsityksiä tulevaisuuden hintatasosta. Pörssisähkön todellinen hinta voi poiketa reilustikin johdannaismarkkinoiden aiemmin ennustamasta ja hinnan päivä- tai tuntikohtainen vaihtelu on usein suurta. Fingridin markkinaratkaisut yksikön päällikkö Maarit Uusitalo kertoi aiemmin, että futuurihintojen tämänhetkiseen tasoon vaikuttavat muun muassa Pohjoismaiden vesitilanne ja Suomen ydinvoimaloiden suunnitellut huoltoseisokit. Tulevan syksyn sateisuus ja kuivuus määrittää pitkälti sen, millaisella vesivoimakapasiteetilla talveen lähdetään, Uusitalo sanoo. Ja pörssisähkösopimuksen tehneet suomalaiset ovat päässeet nauttimaan kohtuuhintaisesta sähköstä jo pidemmän aikaa. Tammi- ja helmikuun hintapiikin jälkeen pörssisähkön verollinen hinta on liikkunut 2 ja 7 sentin välillä kilowattitunnilta. Pörssisähkösopimuksissa kuluttajan maksama hinta koostuu tyypillisesti sähköpörssissä muodostuvan hinnan lisäksi perusmaksusta ja sähköyhtiön marginaalista. Kiinteähintaisen sähkösopimuksen tehneisiin pörssisähkön liikkeet eivät tietenkään vaikuta. Ja johdannaismarkkinoiden syksyllä ja talvelle ennustamat hinnat olisivat kova nousu viime kuukausien hintatasoon. Loppuvuoden kuukausia koskevat futuurihinnat liikkuvat tällä hetkellä 12 sentin molemmin puolin kilowattitunnilta. Hintaan on laskettu mukaan arvonlisävero 25,5%. Ja tästä aiheesta on Tekniikka ja talous uutisoinut tänään. Toi on tosi mielenkiintoinen, miten nuo hinnat käyttäytyvät. Ja tietysti aika paljon saamme sitten katsella syssymällä, että miten tässä näiden hintojen kanssa oikein käy.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

R.E.M. ja Shiny Happy People soi siinä. Kello on 13.36. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä tämän viikon tuuraamassa Jani Nivalaa, koska hän on lomalla ja antaa pojan lomailla. Ei ole keneltäkään pois. Meille tuli tänne semmoinen biisi toive, että vähän aikaa piti etsiskellä, että tämä kyseinen kappale löytyy ja itselläkin, kun on radiouraa takana jo pitkälti yli 20 vuotta, ei uskois. Kylläkään kun näitä juttuja kuuntelee, niin ei todellakaan. Mutta nyt löytyi semmoinen biisi, jota en muista kuulleeni koskaan. Ja koska tämmöiset hetket aina aiheuttaa itselle sen, että tämmöinen kappale pitää saada muillekin tietoisuuteen, niin ehdottomasti. Hetki meni, että sain tuon kappaleen löydettyä ja syötettyä järjestelmään, mutta entistä parempi. Me kuullaan nimittäin seuraavaksi Dana Fuchsia. Tai tämä on itse asiassa sikäli hauska, että hänen Wikipedia-artikkelissaan lukee, miten tuo kyseinen sukunimi pitäisi lausua. Kirjoitetaan F-U-C-H-S, eli saksalaisittain se voisi lausua Fuchs, mutta sitten kun otetaan täältä Amerikka mukaan, niin lausutaan, tai tää lukee, että pronounced Fuchs, niin ei tule sitten ainakaan vahingossa sanottu mitään kirosanaa. Mutta minä sanon sen nyt Fuchs, koska ollaan Euroopassa, niin Dana Fuchs on siis amerikkalainen laulaja, lauluntekijä. Ja hänellä on semmoista rockia, soulia, rootsia, bluesia. Ja on, kuten meidän kuuntelija täällä sanoi, niin erittäin vahva ääninen laulajatar. Ja tässä toiveessa lukee, että löytäisitkö hän häneltä vaikka Bliss Avenue-biisin. Löysin. Aina kannattaa yrittää, koska muuten ei saa mitään. Niin nyt me kuunnellaan meidän kuuntelijan biisitoive, Dana Fuchs ja Bliss Avenue. Jos haluat laittaa itse biisitoivetta tänne, niin 0406195939. Ja näin.

Norjalainen duo siinä kappaleella Am I Wrong, ja ehkä on ihan hyvä esitellä se duokin nimeltään Niko ja Vince. Nyt vuoro on Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon.

Joskus sitä joutuu keräilemään erilaisia paloja. Ne voi olla vaikka sydänsäryistä, murtuneen sydämen paloja tai jotain muuta. Siinä Paloma Faith. Ennen kello 14 uutisia kuunnellaan Himiä, Wings of a Butterfly.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Kesälomakauden päättyminen näkyy kysyntäpiikkinä päihdepalveluissa ja vieroitushoidossa. A-klinikan lääketieteellisen johtajan Ulrika Sundellin mukaan vieroitushoitoon pääsystä on kuitenkin tullut osalla hyvinvointialueesta aiempaa vaikeampaa. Monet alueet ovat vähentäneet ostopalvelua A-klinikalta ja järjestävät vieroitushoitoa itse. Sen myötä A-klinikalla asiakkaat hankkivat etenevissä määrin vieroitushoidon omakustanteisesti. Jyväskylässä ei esiinny juurikaan koulushoppailua. Perusopetuksen palvelujohtaja Sami Lahden mukaan yksittäiset huoltajat pyytävät silloin tällöin lapselleen siirtoa koulusta toiseen, mutta laajemmasta ilmiöstä ei hänen mukaansa voida puhua. Siirtopyynnön taustalla voi olla esimerkiksi se, että lapsen kaverit käyvät eri koulua. Siirtopyynnöt hyväksytään Jyväskylän kaupungin kouluissa mahdollisuuksien mukaan. Koulushoppailu nousi puheenaiheeksi, kun tietoon tuli Helsingin kaupungin päätös laittaa joidenkin itäisten kaupunginosien lasten lähikoulut uusiksi. Helsingin Sanomat kertoi päätöksen taustalla olleen muun muassa huoli alueellisesta eriytymisestä. Rokotteisiin kriittisesti suhtautuvien vanhempien määrä on kasvanut Suomessa ja asia tunnistetaan myös Keski-Suomen hyvinvointialueella. Neuvoloissa käytävissä keskusteluissa näkyy sosiaalisen median sisältö. Osa vanhemmista pohtii rokotteiden hyötyjä, haluaa siirtää niiden antamista tai poiketa rokotusohjelman aikataulusta. Eniten keskustelua herättää MPR-rokote, joka suojaa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta. Monet pohtivat vakavasti myös vesirokko- ja rotavirusrokotteiden ottamista. Kaiken kaikkiaan rokotuskattavuudessa ei ole kuitenkaan nähtävissä suurta romahdusta ja kategorisesti rokotteita vastustavien joukko on Suomessa edelleen pieni. Alko haluaa myyntiin kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matala hiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Uusi sitoumus jatkaa vuonna 2020 kolme käynnistynyttä sitoumusta, jossa yritykset sitoutuivat keventämään ei-kuohuvien viinien pulloja. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisbergin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Pullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Seals and Crofts ja Summer Breeze soi kello 14 uutisten jälkeen. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Ei kuulosta Nivalan Janilta, johtuu siitä, että ei ole Nivalan Jani. Jani siis lomailee tämän viikon ja Mari Pekkanen täällä iltapäivä seurana perjantaihin asti ja kello 18 asti. On mahtavaa, kyllä on mukavaa. Meille on tulla tupsahdellut useampia biisitoiveita ja kyllä niitä tässä toteutellaan ja tietysti paikallista asiaa kuulemme noin 3:30, 4:30 ja 4:30. Eli sellaisella lukujärjestyksellä tätä lähetystä viedään eteenpäin. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939 on toi WhatsApp-numero, että ei muuta kuin tänne päin viestiä vaan. Laitetaan seuraavaksi soimaan Mariskalta Jätä mut, sen jälkeen Elastiselta Anna soida ja sitten toteutetaan yksi biisitoive. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää, kiva että oot siellä.

0: siitä.
1: Elastinen ja Anna Soida. Myös on ihanaa, kun tulee hyvin erilaisia eri kategorioista olevia biisitoiveita ja kuten todettu, niin jokaisella kappaleella on jonkinlainen merkitys. Ainakin uskoisin näin, koska kukaan nyt radiosta haluaisi toivoa semmoista kappaletta, millä ei ole mitään merkitystä itselleen. No voi semmoisiakin tietysti olla. Mutta me sain tuossa aikaisemmin Anulta sähköpostia. Ja näinkin kyllä voi laittaa biisitoiveen, että vaikka laittaisit kirjeenä, niin ei haittaa. Kyllä nämä kaikki luetaan ja toteutellaan se, mitä pystytään. Mutta Anu kirjoitti näin, että minäkin haluaisin esittää yhden toivekappaleen. Se on Moody Bluesin Bless the Wings That Bring You Back. Tämä kappale soi 19 vuotta sitten häissämme, niin sanotusti häävalssina, ja on yksi kauneimmista kappaleista, mitä ikinä tiedän. Anu toivottelee täällä myös hyvää loppukesää, joten sitä samaa. Hyvää loppukesää Anulle ja kaikille muillekin meidän kuuntelijoille. Ja vaikka ei nyt ihan hääpäivälle osunut, mutta tähän ei suinkaan poista tämän kappaleen merkitystä millään tavalla. Joten seuraavaksi Anun biisitoive, The Moody Blues, Bless the Wings That Bring You Back.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
5: JP!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Hei, mä lähden golfaamaan.
9: Nytkö sä jo tulit?
10: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
12: Puolen Suomen radio.

0: Robbie Williams ja Supreme soi siinä. Kello on 14.27. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Pekkasen Mari täällä kello 18 asti ja ihan kohta kuullaan paikallista asiaa. Nyt Rauli Badding, Somerjoki ja laivat.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

mulla on sut. Pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

Kuningasidea, sä saat mut. Kello on ihan kohta 14.44 ja aina silloin tällöin on kiva poimia tämmöisiä historiatietoja. Ehkä vähän tavallisuudesta poikkeavia tai semmoisia, mitä ei nykypäivänä tule niin aktiivisesti mietittyä. Ja tällä päivämäärällä, eli 17. elokuuta, vaatimattomasti 127 vuotta sitten, eli 1899, Hufvudstadsbladet kertoi pikkuuutisissaan moottorivaunun liikkuneen Helsingin kaduilla ja aiheuttaneen yleisön keskuudessa uteliasta mielenkiintoa. Kyseessä oli Suomen valokuvaus-, kauppa- ja tehdasosakeyhtiön maahantuoma moottoripolkupyörä Patria. Vähänpä on silloin tiedetty, että millä tavalla tämä tulee. Nykyään puhutaan vähän erilaisista moottoripolkupyöristä. Mutta tosiaan tämmöinen Hufvudstadsbladetin myynti-ilmoitus. Suomen valokuvaus-, kauppa- ja tehdasosakeyhtiö ilmoitti toimittavansa automobiileja tilauksesta. Ensi ruotsinkielisellä myynti-ilmoituksella Hufvudstadsbladetissa ja muutamaa päivää myöhemmin suomenkielisellä ilmoituksella Uusi Suometar-lehdessä. Ja nämä oli itse asiassa ensimmäisiä suomalaisissa sanomalehdissä julkaistuja automobiileja tarjoavia myynti-ilmoituksia, ja niistä voi katsoa alkaneen myös auton, tai lainausmerkeissä auton, ja naisen yhteisen matkan suomalaisessa julkisuudessa. Myynti-ilmoituksessa nimittäin esitettiin ajeluretkien moottorivaunulla olevan erityisesti naisten suosiossa. Ja kahden hengen vaunussa kuljetusmaksu, ei sit siinä ei ole jiitä, tämä on kuljetusmaksu, oli 30 penniä tunnissa. No, minkälainen laite sitten tämä oikeastaan oli, tämä automobiili tai moottorivaunu? Niin nämä ilmoituksessa mainitut ajoneuvot eivät vielä tässä vaiheessa 1800-luvun lopulla muistuttaneet sellaista kulkuvälinettä, jonka me yksiselitteisesti mieltäisimme autoksi. Varhaisimmat automobiilit olivat tekniikaltaan hybridejä, motorisoittuja, hevoskärryjä muistuttavia vaunuja tai motorisoituja polkupyöriä, kuten aiemmin tuossa mainittu. Moottoriajoneuvot, joita ohjattiin ohjaustangolla, ymmärrettäisiin nykyaikana enemminkin moottoripyöriksi tai moottoripolkupyöriksi kuin autoiksi. Polkemalla liikuteltavaa moottoriajoneuvoa tuskin sitäkään tulkittaisiin tänä päivänä autoksi, mutta 1800-luvun lopussa näitä laitteita kutsuttiin automobiileiksi tai moottorivaunuiksi. Ja auton tekninen kehitys on ollut prosessiluonteista, kuten monen muunkin arkiseksi muodostuneen teknisen laitteen. Ajeluretkillä tässä ensimmäisessä sanomalehti-ilmoituksessa saatettiin tarkoittaa ajelua yhtiön maahantuoman moottoripolkupyörän etuosassa olevan istuimen kyydissä. Yrityksen toisen myynti-ilmoituksen kuvassa syksyllä 1899 yläluokkainen viktoriaaniseen asuun pukeutunut nainen ohjasi tämmöistä ranskalaista de Dion Voiturette-vaunua ohjauspyörän takana toisen naisen istuessa vieressä. Ajatella, miten edistyksellistä. Kaksi naista tuossa samassa myynti-ilmoituksessa ja nimenomaan vaunun ohjauspyörän takana. Naista ei siis näissä varhaisissa myynti-ilmoituksissa esitetty vain ajeluretkistä nauttivana kyyditettävänä hahmona, vaan myöskin kuljettajan roolissa. Ja tähän on myöskin jatkoa sen verran, että toimittaja Ivar Vilskman kertoi Suomen Urheilulehdessä seuranneensa sanomalehtien kertomuksia noiden meillä tuntemattomien kommervenkkien ulkomuodosta ja kulusta. Ja Vilskman pohti, että voidaanko automobiililla ajoa pitää urheiluna ja liitti tämän uuden teknisen laitteen ennen kaikkea miehiseen maailmaan. Toimittaja Vilskman oli nähnyt Suomen valokuvaus-, kauppa- ja tehdasosakeyhtiön edellisenä kesänä maahan tuoman moottorivaunun ja kertoi tunteneensa kateuden sekaista ihastusta seurattuaan sitä miehekästä varmuutta, jolla eräs urheilija oli ohjannut tällaista vaunua tiellä olevien kuormien, raitiovaunujen, pelästyvien maalaishevosten, eteen juoksevien poikien, siunaavien akkojen ja vihaisien koirien lävitse ja ohitse.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Rajut sade- ja ukkoskuurot iskivät Keski-Suomeen eilisiltana. Ilmatieteen laitoksen mukaan suurimmat salamatiheydet kohdistuivat Keski-Suomen länsi- ja pohjoisosiin. Viitasaarella havaittiin yli 240 maasalamaa. Myös Saarijärvellä salamia havaittiin yli 200. Multialla viimeisen 24 tunnin sisällä mitattiin sadetta yli 40 mm. Viitasaarella mittaustulokset yltivät noin 31 mm. Eilinen oli Suomessa kesän aktiivisin ukkospäivä. Salamoita havaittiin koko maassa yli 5 500. Osuuskauppa Keskimaa laajentaa ruokarobottien palvelualuetta elo-syyskuussa Jyväskylän ulkopuolelle. Robottitoimitukset käynnistyvät elokuun lopulla Laukaassa, Muuramessa ja Äänekoskella. Jyväskylässä kuljetukset laajenevat syyskuun lopulla S-Market-palokkaan. Ruokarobottien kuljetukset käynnistyivät Keskimaalla kesäkuussa 2023. Tällä hetkellä ruokarobotit toimivat Jyväskylässä S-Market Seivelassa ja Kuokkalassa. Indonesian lauantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut. Paikalliset viranomaiset kertovat, että järjestys aiheutti ainakin 68 ihmisen kuoleman ja yli 100 loukkaantui. Floresin saaren lähistöllä lauantaina tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7. Lukuisat jälkijäristykset ovat sittemmin kylväneet pelkoa alueella ja yli 12 000 ihmistä on yhä evakossa. Viranomaisten mukaan järjestys vaurioitti merkittävästi yli 900 kotia. Ihmisiä ei ole tiettävästi jäänyt kadoksiin, mutta pelastajat etsivät yhä mahdollisia uhreja alueelta. Sateinen sää on maanantaina auttanut Belgian lähihistorian suurimman maastopalon sammutustöissä. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva palo ehti tuhota noin 3000 hehtaaria maastoa. Paikallisten viranomaisten mukaan palo ei enää uhkaa levitä Saksan puolelle. Sammutustyöt jatkuvat yhä noin 500 palopelastajan ja sotilaan voimin. Naapurimaa Saksa on sanonut lähettävänsä apuun 2 sammutuskopteria. Myös muut maat ovat lähettäneet helikoptereita auttamaan sammutustöissä. Perjantaina Hautesfagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo lauantaina pahimmaksi massa yli 100 vuoteen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Terve. Studiossa Mari Pekkanen, sillä Jani on lomalla ja tää on meillä humpajuoni koko viikon. Puolen Suomen iltapäivälähetystä luotsaa läpi viikon Mari Pekkanen. Lilja ja Lunaa sekä Tuure Kilpeläistä on tulossa seuraavaksi musiikillisella tarjonnalla tuolta meidän soittolistalta. Kappale on nimeltään Onni. Ja sepä onkin oiva aasinsilta toivottaa onnea kaikille tämän päivän sankareille. Kuten vaikkapa nimpparisankareille. Werneri ja Venni ovat siis tänään nimipäivätyyppejä. Paljon onnen toivotuksia heille ja kaikille muillekin tämän päivän juhlijoille. Ja jos haluaa laittaa viestiä tänne studioon, niin kuin tosi moni teistä on jo tehnytkin, numero on 0406195939. Ja esimerkiksi niitä biisitoiveita voi laittaa tuohon kyseiseen numeroon. Se on oikein hyvä tapa se. Mutta nyt Lilja Luna sekä Tuure Kilpeläinen, eli osaamista Kouvolasta. Tämä kappale on Onni.

Sophie-Alice Baxter ja Freedom of the Night. Meillähän tulee aika paljonkin biisitoiveita ja juuri kun erään kuuntelijan kanssa tuossa viestittelin, niin tuli mieleen, että en ole hänen biisitoivettaan toteuttanut ja siis tämä on tullut jo kesäkuun alussa, joten hän on joutunut odottamaan 2,5 kuukautta ja nyt on se aika toteuttaa tämä toive. Hän ei tosin sitä itse tiedä, mutta toivon, että on kuulolla, koska äskettäin on tullut viestiä tänne studioon. Ja kaivoin tämän vanhan viestinkin näkyviin. Tähän liittyy erittäin rakkaita ja voimakkaita muistoja. Edesmennyt rakas ystäväni esitti tätä eri tilaisuuksissa. Tämä ystäväni avasi minulle kokonaisen uuden maailman, yhden vähemmistökulttuurin alakulttuurin. Pääsin näkemään ja kokemaan drag-taiteilijoiden yhteisöä yhteisön sisällä. Itse en kuitenkaan ole koskaan kokenut henkilökohtaista vetoa esimerkiksi pukeutua tai esiintyä drag queenina, mutta opin arvostamaan sitä todella paljon ja siitä tuli aikoinaan minulle varsin rakas. Ja sain tästä YouTube-linkin, jossa meidän kuuntelijan edesmennyt ystävä on tuota kappaletta esittämässä ja kun alkuperäisversio ei ollut ihan tiedossa, niin me toivon, että tämä on kuitenkin se, mistä kaikki on saanut alkuunsa. Tämä on Jomppeli Siulle, Bette Midler ja Every Road Leads Back to You.

0: Kuntotarkastetut check-vaihtoautot. Avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Hei, mä lähden golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
6: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: paikallisten puolella.
1: Niinpä on. Puolen Suomen iltapäivä on paikallisten puolella. Ja paikallista asiaa kuullaan heti Chemopetrolin Child is my name -kappaleen jälkeen.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Iltapäivä. Iltapäivä.
0: Puolen Suomen iltapäivä.

0: The Fate of Ophelia. Kello on varttia vaille, tai ihan kohta varttia vaille 16. Ja ennen Taylor Swiftia kuultiin Apulannalta Maanantai-niminen kappale. Yleisurheilun EM-kisat päättyivät. Tuolla eräskin kuuntelija laittoi viestiä, että onpa aika kiva, että nyt ehtii tehdä muutakin kuin tuijottaa yleisurheilua. Toisaalta ne aamupäiväkisat alkoi aina puolen päivän jälkeen ja iltakisat vasta 10:00. Että nyt voi olla myös pientä unirytmin kääntämistä, jos on kaikki skabailut katsonut. Ja he, jotka eilen heräsivät katsomaan Alisa Vainion maratonia, niin varmasti ovat olleet tyytyväisiä tähän valintaan. Näin jostain, että joo, tuossa oli yksi otsikko, että Alisa Vainion kultajuoksu keräsi Ylelle 1,7 miljoonan yleisön. Että on se kiinnostanut. Ja Suomen saldo noista kisoista, 2 kultaa, 1 hopea. Kaikki mitalistit ja naisia. Mutta varsinkin tämä Alisa Vainion ylivoimaisuus on herättänyt nyt aika paljonkin keskustelua. Ja etukäteen puhuttiin, että on tosi hidas maratonmatka, että on paljon mäkiä ja on tiukkoja mutkia. Ja Alisa Vainio juoksi ajan 2:22:26. Ja tämä onkin hauska, että jotta saa jonkinlaisen käsityksen, että miten lujaa Alisa Vainio on juossut, niin tämä on jaettu Cooperin testiin. Eli jakamalla toi Vainion vauhti 12 minuuttisiksi, eli Cooperin testin pituisiksi palasiksi, niin yhden Cooperin testin tulos olisi ollut yli 3500 metriä. Siis yli 3500 metriä 12 minuuttiin. Niin se jotenkin antaa aika hurjan paljon perspektiiviä tuolle Alisa Vainion suoritukselle.
1: Studiossa Mari Pekkanen.

0: Hanoi Rocks ja Up Around the Bend kyllä lähti menojalka vipaattamaan, mutta sen on parempi pysyä studion puolella kuitenkin, vaikka miten vipaattelis. Hei, meille tuli grillaajalta biisi toive. Jalkapallon MM-turnaus meni ja ainoa oikea jalkapalloon liittyvä biisi on kuulemma Ricky Martinin The Cup of Life. Onnistuuko kuulla kyseinen biisi? No onnistuuhan se.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

No on se kova. The Cup of Life ja Ricky Martin, eli Ricky Martin ja La Copa de la Vida. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan Irinaa. Älä riko kaavaa.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Rajut sade- ja ukkoskuurot iskivät Keski-Suomeen eilisiltana. Ilmatieteen laitoksen mukaan suurimmat salamatiheydet kohdistuivat Keski-Suomen länsi- ja pohjoisosiin. Viitasaarella havaittiin yli 240 maasalamaa. Myös Saarijärvellä salamia havaittiin yli 200. Multialla viimeisen 24 tunnin sisällä mitattiin sadetta yli 40 mm. Viitasaarella mittaustulokset yltivät noin 31 mm. Eilinen oli Suomessa kesän aktiivisin ukkospäivä. Salamoita havaittiin koko maassa yli 5 500. Osuuskauppa Keskimaa laajentaa ruokarobottien palvelualuetta elo-syyskuussa Jyväskylän ulkopuolelle. Robottitoimitukset käynnistyvät elokuun lopulla Laukaassa, Muuramessa ja Äänekoskella. Jyväskylässä kuljetukset laajenevat syyskuun lopulla S-Market-palokkaan. Ruokarobottien kuljetukset käynnistyivät Keskimaalla kesäkuussa 2023. Tällä hetkellä ruokarobotit toimivat Jyväskylässä S-Market Seivelassa ja Kuokkalassa. Indonesian lauantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut. Paikalliset viranomaiset kertovat, että järjestys aiheutti ainakin 68 ihmisen kuoleman ja yli 100 loukkaantui. Floresin saaren lähistöllä lauantaina tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7. Lukuisat jälkijäristykset ovat sittemmin kylväneet pelkoa alueella ja yli 12 000 ihmistä on yhä evakossa. Viranomaisten mukaan järjestys vaurioitti merkittävästi yli 900 kotia. Ihmisiä ei ole tiettävästi jäänyt kadoksiin, mutta pelastajat etsivät yhä mahdollisia uhreja alueelta. Sateinen sää on maanantaina auttanut Belgian lähihistorian suurimman maastopalon sammutustöissä. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva palo ehti tuhota noin 3000 hehtaaria maastoa. Paikallisten viranomaisten mukaan palo ei enää uhkaa levitä Saksan puolelle. Sammutustyöt jatkuvat yhä noin 500 palopelastajan ja sotilaan voimin. Naapurimaa Saksa on sanonut lähettävänsä apuun 2 sammutuskopteria. Myös muut maat ovat lähettäneet helikoptereita auttamaan sammutustöissä. Perjantaina Hautesfagnesin luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo lauantaina pahimmaksi massa yli 100 vuoteen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä ja Puolen Suomen radiosta. Mari Pekkanen on täällä studiossa, sillä jos on jäänyt kuulematta, niin Jani Nivala on nyt lomailemassa. Ja se hänelle suotakoon. Ja tietysti mie kiitän siitä, että saan olla useamman tunnin per päivä lähetyksessä äänessä. Eli tällä viikolla maanantaista perjantaihin, se on kuulkaa pekkaspäivää tarjolla ihan jokaiselle kuuntelijalle, kello 13.18 Puolen Suomen iltapäivän meiningeissä. Jatketaan täällä. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Ja kyllä tänne on tullutkin kaikenlaisia viestejä. Esimerkiksi äsken niin ilahdutti valtavasti tämmöinen, että eräs kuuntelija oli paistanut mustikkapiirakan ja jättänyt keittiön pöydälle. Ja hetkessä siihen on iskenyt verottaja. Mistä se verottaja tiesi? Veikkaan, että tuoksusta. Ja siis tostahan on lähtenyt kyllä ihan reilu palaa. Ei nyt ihan puolta, mutta semmoinen 45% on kyllä piirakasta lähtenyt jo sen siljän tien. Ja maistuisi varmaan mullekin, mutta nyt voin katsoa lähinnä sitä, että mitä verottaja on jättänyt sitten jälkeensä tuohon vuokaan. Hyvän näköinen on mustikkapiirakka. Biisi toiveita on tänään soitettu tosi paljon, eikä tehdä poikkeusta nytkään. No, toki me kuunnellaan tuosta Alan Walkerin Sing Me to Sleep-niminen kappale, mutta sen jälkeen toteutetaan Jaanan toive. Ja hän kirjoittaa näin. Hei Mari, minulle tulee levytoive mieleen milloin mistäkin. Nyt tuli mieleen sääilmiöt. Sataa tuulee ja salamoi sopii mielestäni hyvin tähän genreen. Ihana Janne Tulkki tulkkaakin sen nimisen kappaleen. Jihuu! Mutta joskus ei saakaan sanojen sisällöltä sitä, mitä tilaa. Nyt mennäänkin vähän syvempiin vesiin ja tunteiden tulkintaan. Toivon silti tätä. Terveisin Jaana. Näin hienosti kirjoitetut perustelut, niin ei voi olla soittamatta. Janne Tulkki, Sataa tuulee ja salamoi kuullaan siis heti tuossa Alan Walkerin Sing Me to Sleep-kappaleen jälkeen. Puolen Suomen iltapäivästä. Terve, Mari tää.

0: on.
1: Siinä soi Jaanan biisi Toive sata tulee salamoi Janne Tulkilta. Kattelitko viime viikolla auringon pimennystä paljain silmin? Ainakin Espanjan terveydenhuollossa on hoidettu yli 1000 ihmistä tuon täydellisen auringonpimennyksen jälkeisten 48 tunnin aikana. Siellä se siis näyttäytyy täydellisenä täällä 83-85%. Ja valtaosa hakeutui tuonne hoitoon silmäoireiden vuoksi, mutta joukossa on myös huimausta ja lämpöhalvauksia. Eniten tapauksia on kirjattu Madridin alueella, jossa terveysviranomaiset laskivat perjantai-aamuun mennessä 340 pimennykseen liittyvää hoitokäyntiä, ja syynä olivat muun muassa sarveiskalvotulehdukset, huimaus ja huoli mahdollisista silmävaurioista. Kataloniassa hoitokäyntejä kertyi 153, joista 72 liittyi silmiin, ja Valencian alueella silmäoireita hoidettiin 147 kertaa. Baskimaassa julkinen terveydenhuolto hoiti 129 potilasta lievien näköoireiden vuoksi. Ja onhan nämä aika huimia määriä, mitä terveydenhuoltoon ja terveydenhoitoon on porukkaa hakeutunut. Ja kyllä siellä ollaan tietoisia myöskin siitä, että vauriot alkavat kehittyä tyypillisesti vasta 24-48 tunnin kuluttua siitä, kun aurinko on katsottu ilman sertifioituja pimennyslaseja. Ja silmäpäivystykset eri puolilla Espanjaa ovat edelleen varuillaan juuri oireiden viiveen vuoksi. Toi Suomessa ollut osittainen pimennys on silmille petollisin vaihe, sillä aurinko häikäisee vähemmän kuin normaalisti, mutta verkkokalvolle osuva säteily riittää yhä polttamaan kudosta. Kipua vaurio ei aiheuta. Jos pimennystä on katsonut ilman asianmukaisia suojalaseja ja näössä ilmenee lähipäivinä sumeutta, keskeisen näkökentän tummumista tai viivojen vääristymistä, kannattaa hakeutua silmälääkärin arvioon. Ja seuraava osittainen auringonpimennys näkyy Etelä-Suomessa vuoden kuluttua 2. elokuuta 2027. Seuraavaksi kuunnellaan Vance Joyn-kappale Saturday Sun. Eli aurinko se on tässäkin, mutta se on lauantain aurinko.
2: Paikallisten puolella.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byd, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
2: Jyväskylän autotarvike.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
7: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
0: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Haloo Helsinki ja Lady Domina. Paikallista asiaa on tarjolla heti Calvin Harrisin ja Dua Lipan One Kiss-kappaleen jälkeen. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 040-619-5939. Mari Pekkanen täällä puolisentoista tuntia kello 18.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Siinä halko kappaleella maailma pyörii taas. Kello on 12 minuuttia vaille iltapäivä 5. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja Mari Pekkanen täällä seurana reilun tunnin ajan. Muutama kuuntelija, joka on ollut viime viikollakin niin sanotusti hereillä, on kysynyt, että onko tällä viikolla koira mukana. Kyllä on. Joku oli bongannut sen juomisäänen tuossa jokin aika sitten, mutta tosiaan minulla on tämmöinen 15-vuotias pikkukoira, joka kävi viime viikon keskiviikkona pienessä leikkausoperaatiossa. Ja tikkejä on 6 ja ne on semmoisessa paikassa, että koiralla ei ole mitään hätää. Se on yllättävän pirteä ja virkeä ollakseen 15-vuotias. Mutta kun silloin tuolla peräpäässä tikkejä, niin ongelmallista on tässä se, että joo, kauluri estää nuolemasta, mutta kyllähän sitä on muitakin tapoja sitten hinkata hanuria, jos sallinette tämmöistä ilmaisua käytettävän. Niin aika lailla tarkkailuoppilaana on nyt koira. Tai en tiedä, että meneekö se kuitenkin niin päin, että koira tarkkailee täällä meun touhuja. Tiedä häntä, mutta täällä sitä ollaan. Radionomi on menossa mukana, mutta aika äänetön se tuntuu olevan. Tehosekoitinta seuraavaksi. Pillitä eli pillitä.

tehosekoitin, eli teharit, pillitä eli pillitä. Meillä eräs kuuntelija tossa just laittoi viestiä, että tehareita ja apulantaa, vieläkö juustopäitä? Niin älä yllytä. Todennäköisesti ensi tunnilla kuullaan vielä juustopäitä nyt, kun kerran ton arkun avasit. Mutta seuraavaksi ei tule juustopäitä, vaan tulee Alex Warren ja Burning Down.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Rajut sade- ja ukkoskuurot iskivät Keski-Suomeen eilisiltana. Ilmatieteen laitoksen mukaan suurimmat salamatiheydet kohdistuivat Keski-Suomen länsi- ja pohjoisosiin. Viitasaarella havaittiin yli 240 maasalamaa. Myös Saarijärvellä salamia havaittiin yli 200. Multialla viimeisen 24 tunnin sisällä mitattiin sadetta yli 40 millimetriä. Viitasaarella mittaustulokset yltivät noin 31 millimetriin. Eilinen oli Suomessa kesän aktiivisin ukkospäivä. Salamoita havaittiin koko maassa yli 5 500. Osuuskauppa Keskimaa laajentaa ruokarobottien palvelualuetta elo-syyskuussa Jyväskylän ulkopuolelle. Robottitoimitukset käynnistyvät elokuun lopulla Laukaassa, Muuramessa ja Äänekoskella. Jyväskylässä kuljetukset laajenevat syyskuun lopulla S-Market-palokkaan. Ruokarobottien kuljetukset käynnistyivät Keskimaalla kesäkuussa 2023. Tällä hetkellä ruokarobotit toimivat Jyväskylässä S-Market Seivelassa ja Kuokkalassa. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista ja afgaanimuslimeista. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo on kuvannut julkaisua asiattomaksi. Kun Stubbilta kysyttiin mediatilaisuudessa rasismipuheista, presidentti sanoi, että hänellä on nollatoleranssi rasismille. Hän sanoi myös, että ihmisten on keskinäisessä kanssakäymisessään yksinkertaisesti kunnioitettava toisiaan. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Alle 15-vuotiailla on kuitenkin vahingonkorvausvastuu. Poliisin mukaan alle 15-vuotiaiden tekemät rikokset ovat lisääntyneet. Oikeusministeri Leena Meri sanoo tiedotteessa, että hän toivoo Suomen ottavan mallia Ruotsin keinoista torjua nuorten rikollisuutta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 millimetriä tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Bon Jovi ja Keep the Faith kuultiin kello 17 uutisten ja sään jälkeen. Keep the Faith on jenkkiläisen Bon Jovi-yhtyön viides studioalbumi, jolta tuo kyseinen kappalekin tietysti on tunnetuksi tullut. Vuonna 1992 on julkaistu Keep the Faith-albumi, eli siitä on se 34 vuotta, tulee marraskuussa täyteen ja aikamoinen hittihän tuo tuntui olevan. Ja sitten nykyaikanahan tuntuu, että biisit on aika lyhyitä ja albumitkin saattavat olla aika lyhyitä, niin tämän Keep the Faith-studioalbumin kesto oli miltei 73 minuuttia. Mutta ennen oli ennen ja nyt on nyt. Entisaikaan mennään omalla tavallaan myös seuraavassa kappaleessa. Se on nimittäin Stellan lumottu. Mari Pekkanen täällä Puolen Suomen iltapäivässä tuuraamassa Jani Nivalaa tämän viikon ajan. Ja menossa mukana on myöskin studiokoira Nomi. Sieltä kuului sopivasti tuommoiset puistatuksen äänet. En tiedä mitä ravisteli vai radioaaltoja yltään.

InSync ja Bye Bye Bye. No ei ihan vielä sanota Bye Bye Byeta, kyllä senkin aika koittaa, mutta vasta kello 18. Puolen Suomen iltapäivää edetään tässä ja aika moni etsii internetistä ja tietysti käytettynä erilaisia käyttöesineitä ja vaatteita ja kierrätys on päivän sama sana, kirppikset ovat suuressa suosiossa ja sitten tietysti erilaiset huutokaupat. Esimerkiksi vaikka poliisin tai puolustusvoimien huutokaupat, niin nehän on tosi suosittuja ja kiinnostavat valtavasti. Näin kun syksy alkaa pikkuhiljaa saada, niin on myöskin monin paikoin tarjolla veneitä. Ja bongasin tämmöisen uutisen, että Jyväskylän kaupunki huutokauppaa hylättyjä soutuveneitä. Myynnissä on kaikkiaan 17 soutuvenettä, yksi kajakki ja yksi traileri. Ja tämä huutokauppa alkaa tänään kiertonetissä. Soutuveneitä voi huutaa sunnuntaihin, eli 23. elokuuta asti. Veneisiin ja niiden kuntoon on mahdollista tutustua ylihuomenna keskiviikkona kello 13 ja 15 välisenä aikana Jyväskylässä, siis osoitteessa Ronsun taipaleen tie 204. Ja soutuveneiden kunto on itse tarkastettava paikan päällä, eikä niistä anneta lisätietoa, jos ei sitten halua toki niin sanotusti sikaa säkissä ostaa. Ja toi huudettu soutuvene on noudattava keskiviikkona 26. elokuuta kello 13 ja 15 välisenä aikana, ja ostajan on hoidettava itse veneen kuljetus, kuormaus ja poisvienti. Mutta nyt olisi kyllä äärimmäisen hyvä mahdollisuus hankkia itselleen vaikka soutuvene. Tämä kiertonet on julkisen sektorin huutokauppapalsta, jossa on myynnissä vaikka ja mitä, ja siis ei pitäisi työajalla ollenkaan edes perehtyä tämmöiseen, koska huomasin jääväni selailemaan tänne erilaisia ilmoituksia. Täällä on esimerkiksi vaatehöyrystintä ja hiekottimia ja valurautahellaa. On muuten ihan pikkasen hieno, mutta ei oikein sovi tuonne kerrostalo kaksioon. Puruimuri, tielana, sitten olisi kirjastoautoa huudettavissa. Hevonenkin löytyy. En tiennyt, että Porin kaupunki omistaa hevosia, mutta nyt huomasin, että täällä tämmöinen ravihevonen, Suomen hevonen on myynnissä. Jos haluat käyttää aikasi johonkin fiksuun, niin älä mene kiertonet.fi-osoitteeseen. Tänään on soitettu tehosekoitinta ja apulantaa, ja kuten eräs kuuntelija laittoi, niin vieläkö juustopäitä? Ja kyllä, kannattaa yllyttää. Nyt kuunnellaan juustopäitä, kun tyttö rakastui punkkariin.

Foreigner ja Cold as Ice. Kuinka monelle sanoo henkilön nimi Monika Lewinsky jotain? Kaikille niille, jotka ovat seuranneet uutisia 90-luvun lopussa, 90-luvun, 2000-luvun taitteessa. Nimittäin Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton myönsi nauhoitetussa todisteen lausunnossaan tänä päivänä vuonna 1998, että hänellä oli sopimaton fyysinen suhde Valkoisen talon harjoittelijan.

0: Monika Lewinskin kanssa. Ja hän myönsi samana päivänä yhdysvaltalaisille, että hän johti ihmisiä harhaan puhuessaan suhteestaan. Aika paljon kerroksia on tuokin tapaus saanut, mutta on myöskin Monika Lewinskistä tehty biisi jos toinenkin. Nyt ei kyllä sellaista soiteta, mutta tälle päivämäärälle sattuu myös tämän skandaalin myöntäminen. Nimenomaan Bill Clinton teki niin, että hän tuon sopimattoman fyysisen suhteen myönsi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
8: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
9: Jeepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi kautta audiomainontaa.
12: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet tulee, niitä ei voi pidättää.

Jukka Poika ja Nelli Petro. Kannattaa kokeilla, onko se liian myöhä. Joskus voi olla, joskus ei niinkään. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viesti, että kuka on suosikkisi Miss Suomeksi? Ja pakko myöntää, että ei kuulu ihan ydinosaamisalueeseeni, eikä välttämättä semmoisiin mielenkiinnon kohteisiin. Siinäkin mielessä tämä oli mielenkiintoinen keskustelun avaus kuuntelijalta. Ja sitten hän totesi, että en itsekään ole niistä innostunut ja kun katsoin kuvat, niin näyttivät jonkun verran muokatuilta. Ja varsinkin iho näytti oudolta, niin kyllä, tästähän on kerennyt kehkeytyä jo ihan kunnon spektaakkeli, ehkäpä jopa kohu. Nimittäin somessa hämmästellään nyt Miss Suomi-finalistien kuvia ja missipomolta tulee selkeä vastaus. Ilta-Sanomat on tehnyt tutkivaa journalismia ja tavoittanut Miss Suomi-organisaation toimitusjohtajan Sunneva Sjögrenin kommentoimaan kuvien muokkausta. Ja hän sanoi, että kuville on tehty aivan normaali kuvan käsittely. Finalistien kasvonpiirteitä tai ulkonäköä ei ole muutettu, eikä kuvia ole luotu tekoälyllä. Ymmärrän toki, millaista keskustelua kommenteilla haetaan. Hyvä kuva syntyy jo kuvaustilanteessa, valaistuksen kuvakulmien ja ammattitaitoisen kuvaajan työn tuloksena. Näin siis sanoo Sunneva Sjögren. Ja kun häneltä kysyttiin, minkä verran kuvia on editoitu, niin sanoi, että kuvia on käsitelty saman verran kuin ammattimaisia kasvokuvia normaalistikin käsitellään. Mutta sikäli hauska, että nyt ainakin ihmisten mielenkiinto kiinnittyy tuohon, että no miltä ne kuvat sitten oikein näyttää. Jotenkin luulen, että aika monikin saattaisi nyt mennä ihan pelkästään tämän takia katsomaan niitä kuvia. Tai sitten ei. Mutta Miss Suomen finalistit on siis julkistettu tänään.

TikTokilta kuultiin Satuprinsessa. Eilen oli tosiaan aikamoinen myräkkäpäivä. Oli ukkosta ja sadetta käytännössä ihan ympäri Suomea. Ja noi eiliset ukkoskuurot toi poikkeuksellisen runsaita ja jopa lähes ennätyksellisiä sateita. Näin kertoo Foreca omassa blogissaan. Ukkosia ja sateita esiintyi laajasti maan keskiosassa, rajuimmin Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjoella. Pelmaalla vettä kertyi tunnissa peräti 42,5 mm ja seuraavan tunnin aikana vielä 46,7 mm. Koko sadejakson aikana kello 15.23 sadetta kertyi aika käsittämättömät 107,7 mm. Ja Forecan meteorologi Christian Roine sanoo tuossa blogissa, että Seinäjoen sateet sunnuntaina olivat heittämällä poikkeuksellisia ja toistuvat yhdellä havaintoasemalla harvemmin kuin 100 vuoden välein. Vuorokauden suurimmat sademäärät mitattiin Seinäjoen lisäksi Mustasaaressa, Ranualla ja Ylitornio pääsee vielä tuohon kärkeen. Elokuu on Suomessa yksi sateisimmista kuukausista vuoden mittaan, mutta useilla havaintoasemilla mitattiin yhdessä vuorokaudessa lähes koko kuukauden tyypillinen sademäärä. Ja myöskin Tampereella sade oli rajua. Härmälän havaintoasemalla tunnissa kertyi 23,9 mm ja vuorokauden sademääräksi muodostui lähes 40 mm. Vastaavan suuruinen sademäärä puolestaan toistuu tilastollisesti noin 10-20 vuoden välein. Ja kaupunkialueillahan näin intensiiviset sateet aiheuttaa useinkin väistämättä kaupunkitulvia. Ja tulvavahingoista saatiin eilen raportteja sekä Tampereelta että Seinäjoelta. Ja Christian Roine kertoi aiemmin Iltalehdelle, että vettä tuli niin kovalla tahdilla, etteivät hulevedet välttämättä mahdu viemäriverkostoon. Viemärit eivät vaan vedä sitä sadevettä tarpeeksi nopeasti ja vesi alkaa nousta kuoppapaikoille kaupunkialueella. Ja Iltalehti oli ainakin saanut videomateriaalia, jossa näkyy kuinka esimerkiksi Särkänniemessä ja Hervannan kauppakeskus Duossa vettä tulvi sisään. Ja eilen Suomessa havaittiin runsaasti salamointia, kuten todettu, vaikka täällä ainakin yksi kuuntelija oli sitä mieltä, että oliko ne salamia, mitä todettiin, mutta salamoita. Ja salamaniskuja kertyi semmoinen 5600. Eniten ukkosti Pohjanmaalla, mutta ukkosia esiintyy varsin laajalti muuallakin Suomessa. Ja Forecan mukaan tällainen määrä salamaniskuja vastaa erittäin aktiivista ukkospäivää, jota Suomessa yleensä esiintyy vain muutamia kertoja vuodessa. Ja kuten todettu, niin ukkoset työllistivät pelastuslaitoksia. Saa nähdä, minkälainen tästä viikosta on sitten sään puolesta tulossa. Aika vaihteleva, mutta ilmeisesti ei ehkä niin ukkospainotteinen kuin mitä toi eilinen oli, mutta saas nähdä. Nyt semmosia hyviä värinöitä tarjotaan seuraavaksi Beach Boysilta. Good Vibrations.

0: Siinä Aura Dion ja Rock Mafia Friends, ja kyllähän toi on semmoinen ylistyslaulu ystäville ja ystävyydelle, että syystäkin on sellainen tehty. Ei varmaan liian usein tule kiitettyä ystäviä siitä, että he ovat olemassa ja apuna aina silloin, kun on sellaiselle tarvetta. Minulla on muutama tosi hyvä ystävä, jotka tietävät jotakuinkin kaiken minun elämästä ja elämän käänteistä. Ja sitten on kyllä huomannut senkin tässä vuosien saatossa, että ihan kaikki ystävät eivät olekaan sitä, mitä pitäisi, eivätkä pysy välttämättä matkassa mukana, tai sitten joku oma päätös on heistä tuntunut pahalta ja siksi ehkä tiet ovat erkaantuneet, mutta sekin kuuluu elämään. Mutta kaikki minun ystävät, jotka kuulette tämän speakin, niin olen kiitollinen, että olette olemassa. Niin niinä hyvinä kuin huonoinakin hetkinä. Se on, kuulkaa, maanantain Puolen Suomen iltapäivälähetys. Meinasin sanoa, että loppuitkuja vaille valmis, mutta en ajatellut alkaa itkeä täällä, koska ei kuulu tapoihin, eikä varsinkaan radiossa. Radion tekeminen on parasta, mitä voi ylipäänsä rahan eteen tehdä, niin ei tule loppuitkuja. Tulee pari niin sanottua loppulaulua. Täällä on Westerinen yhtyeineen, pitää sanoa ei vuorossa seuraavaksi. Ja Jannika B:ltä kuullaan vielä ennen kello 18 uutisia. Älä rakasta mun rakasta. Näin on saatu viikko käyntiin myös Puolen Suomen iltapäivän osalta ja varmasti olette jo kuulleet, mutta tosiaan Jani on lomalla, joten Mari täällä koko tämän viikon kello 13.18. Mutta joo, kotimaista musaa tulossa tuossa ennen uutisia. Kiitos seurasta ja jatketaan huomenna. Moikka!
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän kaupunki huutokauppaa 17 hylättyä soutuvenettä, yhden kajakin ja yhden trailerin. Huutokauppa alkaa tänään kiertonetissä ja huutoaikaa on tämän viikon sunnuntaihin asti. Veneisiin ja niiden kuntoon on mahdollista tutustua keskiviikkona osoitteessa Ronsun taipaleentie 2000. Soutuveneiden kunto on itse tultava tarkastamaan paikan päälle, eikä niistä anneta lisätietoa. Huudettu soutuvene on noudettava ensi viikon keskiviikkona. Ostajan on hoidettava itse veneen kuljetus, kuormaus ja poisvienti. Hankittujen kalastuslupien määrä noussee taas uuteen ennätykseen tänä vuonna. Kalastuslupia eli kalastonhoitomaksuja myytiin heinäkuun loppuun mennessä 27 000, kun edellisvuonna samaan aikaan luku oli lähes 20 000 vähemmän. Euromääräisesti lupia on myyty tänä vuonna lähes 10 miljoonan euron edestä. Kalastonhoitomaksu täytyy maksaa, jos kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa ja on iältään 18-29-vuotias. Maksu tarvitaan, vaikka kalastaisi omassa rannassaan. Maksulla saa viehekalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä lähes koko Suomessa. Useammalla vavalla tai pyydyksellä kalastaminen vaatii kalastonhoitomaksun lisäksi luvan vesialueen omistajalta. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailman poliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista, jota pääministeri Petteri Orpo on kuvannut asiattomaksi. Kun Stubbilta kysyttiin rasismipuheista, presidentti sanoi, että hänellä on nolla toleranssi rasismille ja että ihmisten on keskinäisessä kanssakäymisessään yksinkertaisesti kunnioitettava toisiaan. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta ja heillä on vahingonkorvausvastuu. Poliisin mukaan alle 15-vuotiaiden tekemät rikokset ovat lisääntyneet. Oikeusministeri Leena Meri sanoo, että hän toivoo Suomen ottavan mallia Ruotsin keinoista torjua nuorten rikollisuutta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Tämä on Suusuutelu kuntoon -ohjelma ja tällä kertaa aiheena on alkoholi ja suun terveys. Ja asiantuntijana tällä kertaa suuhygienisti Veera Huovinen. Terve.
2: Moikka.
1: Sitten lähdetään liikkeelle. Siis alkoholia usein liitetään esimerkiksi maksan ja sydämen terveyteen. No entäpä suu?
2: No totta kaihan se vaikuttaa siellä suussakin moni eri tavoin. Lähtökohtaisesti kuitenkin alkoholi suun kautta nautitaan.
1: No miten se alkoholi sitten vaikuttaa suun terveyteen?
2: No semmoiset pääpointit, mitkä mä sieltä nostaisin ylös, niin on just se alkoholin kuivattava vaikutus siellä suussa. Monesti alkoholijuomat on happamia ja tai sokeripitoisia, mikä taas sitten edesauttaa sitä eroosion vaikutusta siellä hampailla. Alkoholin käyttö on yhdistetty myöskin tuohon suusyöpään ja ne sitten kaikki siellä keskenään vaikuttaa enemmän tai vähemmän.
1: No siis ihmisillä toki on erilaisia suita ja erilaisia hampaita ja erilaisia kunnoltaan hampaita ynnä muuta, niin vaikuttaako tämä alkoholi samalla tavalla kaikkiin ihmisiin vai onko siinä niin kuin eroja?
2: Tokihan siinä voi olla eroja justiin, kuten sanoitkin, että suita on monia siinä, missä meitä ihmisiäkin on ja siihen voi vaikuttaa just esimerkiksi se, että minkälainen lähtöjään on syljen koostumus, miten paljon suuhun sylkeä erittyy, toisilla hammaskille on vahvempaa kuin toisilla, hampaat lähtökohtaisesti kestävämpiä ja puskurikapasiteetti sen puitteella sitten vähän paremmin jaksaa niinkö taistella siellä kaikkia niinkö suussa ilmeneviä haasteita vastaan, niin voi siinä olla vaihtelua ja eroja sen puitteilla.
1: No jos nyt suun terveydestä puhutaan, niin onko siellä alkoholin määrällä sitten vaikutusta?
2: Kyllähän sillä on ja se vaikuttaa myöskin, että esimerkiksi jos sitä alkoholia tulee käytettyä pitkin päivää versus että jos se on enemmän semmoista vaikka ruokailuihin yhdistettyä tai sellaista, että ei tavallaan viruteta sitä happohyökkäystä hirmu pitkäkestoiseksi. Ja totta kai se, että onko se alkoholin käyttö satunnaista ja silloin tällöin, vai onko se esimerkiksi sitten jo niin kuin alkoholismin puolella, että sitten tulee käytettyä niin kuin huomattavasti runsaampia määriä. Että kyllähän se määrä korreloi vaikutusten kanssa sitten.
1: Eli tässä pätee vähän sama sääntö kuin herkkujen syömisessä tai melkein missä tahansa, että mieluummin sit ottaa kerralla se, minkä, eikä silleen, että se suu on koko ajan altis happohyökkäykselle.
2: Kyllä joo, että jos

0: tuulimakalvoilta sitä kosteutta pois. Ja se sitten voi tehdä siellä joko ihan semmoista kuivan suun tunnetta tai sitten ihan semmoista konkreettista kuivumista, että se syljen eritys alenee.
1: Miksi se sylki on niin tärkeä?
0: No sylki on se sellainen, niin kuin, se on ikään kuin voiteleva suhoja-aine siellä suussa. Se pitää ne limakalvot kosteena ja terveenä ja hampaat ja hampaiden pinnat semmoisena liukkaana. Ja se on tavallaan semmoinen niin kuin huolehtiva tekijä siellä suussa niistä meidän hampaista ja limakalvoista.
1: No jos puhutaan suun terveydestä, niin aina pitää ottaa esille myös se reikiintyminen. Lisäksi alkoholi reikiintymisen riskiä.
0: Kyllähän se toki voi lisätä, varsinkin niin kuin tämmöiset sokeripitoiset alkoholijuomat, niin se sokeri on siellä oikein oivallinen ravinto näille reikinnyttävillekin bakteereille.
1: Voiko alkoholijuomat sitten kuluttaa hammaskiillettä?
0: Voi totta kai. Alkoholijuomat on tosi iso semmoinen eroosion aiheuttaja, ja eroosiohan tosiaan tarkoittaa sitä hammaskiilteen kemiallista kulumista juurikin näiden happojen vaikutuksesta. Ja esimerkiksi semmoisissa niin kuin sokerillisissa alkoholijuomissa, vaikka siiderit ja lonkerot ja sen semmoiset, niin monesti se pH-arvo on siellä kahden paikkeilla ja se hammaskiille alkaa ikään kuin sille eroosiolle altistua silloin, kun pH tipahtaa alle 5.5. Eli ne on niin kuin kovastikin sitten siellä happaman puolella.
1: No jos puhutaan nyt alkoholijuomista, niin voiko sitä sanoa, että mitkä juomat on kaikista happamimpia?
0: Kyllähän niitä varmasti ihan on todennäköisesti jossain niin kuin mittailtukin ja katsottu sitä, että miten ne pH-arvot siellä elää. Sen verran itse nyt äkkiseltään tästä muistan heittää, että oluessa se pH-arvo ei ole ihan yhtä matala, mitä esimerkiksi tämmöisissä just vaikka lonkero- tai siiderijuomissa tai vaikka jossain rinkeissä, missä käytetään vaikka jotain limpparilantrinkiä tai sen semmoista. Kyllä niissä varmasti vaihtelua ja ero on jonkun verran keskenään, mutta äkkiseltään tästä lonkalta heittäisin, että varmaan ne sellaiset makeet hapolliset juomat varmaan aika siellä happamimmassa päässä, mä veikkaisin.
1: Mitenkäs sitten alkoholi vaikuttaa ikeniin ja suun limakalvoihin? Tuleeko tässä nyt just tämä kuivuusefekti?
0: No siinä tulee jo just se kuivuusefekti ja se voi ihan aiheuttaa sellaista niin kuin kipuilua ja jotain limakalvomuutoksia, jotain värieroja esimerkiksi siellä limakalvoilla. Ja ikenistössä toki sitten se, että monesti niin kuin esimerkiksi ihmisillä, jotka vaikka runsaammin käyttää alkoholia, niin siellä monesti on se tupakointi matkassa mukana. Ja sitten kun se tupakointi siihen otetaan, niin tällaisilla kyseisillä henkilöillä monesti sitten on just sitä kiinnityskudossairaukseen taipumusta, että siellä monesti sitten se parodontiitti nostaa myöskin päätään.
1: Tuossa ihan alkuhaastattelussa mainitsit suusyövän. Onko alkoholilla siis yhteyttä suusyöpään?
0: On sillä tutkittu olevan yhteyttä. Ilmeisesti ihan täysin selkeänä se ei ole, että mikä se tarkalleen ottaen on, mikä siellä alkoholissa on se altistava tekijä, mutta tutkimukset osoittaa, että kyllä se siellä käsikädessä kulkee. Ja varsinkin sitten, jos siihen sen tupakoinnin tai niin kuin suuremman nikotiinituotteiden käytön ottaa matkaan mukaan, niin yhdessä ovat siellä suurikin riskitekijä.
1: Suuhygienisti Veera Huovinen tähän loppuun vielä. Kannattaako hampaat pestä alkoholijuomisen jälkeen?
0: En suosittele välittömästi alkoholijuomisen jälkeen hampaiden harjaamista. Juurikin sen takia, että kun se syljen pH laskee sen happaman juoman nauttimisen jälkeen, niin annetaan niille hampaille hetken hengähystauko ennen kuin lähdetään niitä mekaanisesti ikään kuin hammasharjalla vielä rasittamaan siihen päälle. Että ehkä ennemmin ottaisin jonkun ksylitolipastillin tai purkan, oottelisin hetken ja sitten harjaisin hampaat.
2: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Sanossa, mitä tehtäis tänään, vika ilta ja uusi.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulosi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin, ei oltu niitä.

monta kaveria. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.